0: 우쇼.
1: 누구니 힘인다? 후니 흘러가게 프로그램이라. 올릴로와 인도 오스위 헤네가 사모다 아마쿠와 안티티미 하야 노콰. 노콰 에리에투 엔티티미 후와 모히나 완로코 나마쿠와 워웨라 아미라오 에스위리키 오티파 마카부리 wala esweleki to omvita motu mukwaya an shuti huwa sotane ya omwalini. Weriliwaka wera ala esweleki sa omwetiha no kwa yununwene kan shuti huwa omvita no kwa ashina mwane. Mpua mwanloku na makuwa no kwa eri etu yowu maliwa ehinoni heriwa ashina mwane. Kalai anamani otene ya nivitiwa mbani wakala wera onumunani ya nokwa rwote. Masi nitunaka osuwela nene sene sa ntitimiho amakuwa animbahaya nokwa nootikula namwene anatumaya amono wawashia shia odisiriti wa anipepe o provincia yoniasa.
2: Wanatumaya akuma nokwa. Potu kala mtokwene, potu kala mkanene. Ya anno ranna musine ba musa na tu watamela akuye sisa la no ratha na namra namra pi hamutule ya namra pi hapahi ehina yong wara wari habale anno hani watu wale na kalamaka na somiliwa kalam krishna na somiliwa tambe ba shaka anna ratwale na roma hie na kila tipaka na kushwa mtule anarohiwa.
3: Kahini yola na ukulu titimi huwa mawata ni bajaraka omalini inaonaka unu timbajira lakiwa amuava nwale samoto omweti hawala na ukulu
2: no kwa upajaro ni mutu omalini onaleliwa oleliwa naera nyuhu omaliti mihapapinyo na waminyo na tuanjipali na shito kwene. Emwera thova nori ine la nenre akala mlopo na wera munivite akala noka muhovego muhina muhova ahe ame mawa na tan shuti hiwa matipelo ikaburile anirwa wewe na na mpaka sesi mbali wewe no kaburi niwe no na ne rai seso tena wina la ni baba sinera ne
3: pronto tulu hokwa ovitiwa mwehiru mahukuma kawa twali anina le mahukuma kawi na mwina le mahukuma kawi no ko
2: ahe ni huku no pacheron khaiye bashaka athwala ni pehera wewe na ndu mpilili oni vanyi we saka wewe msuruku entaba pilili male enthonyera olakiwa athwala mamwe hero no khale mamwina le no kwa nto athwale anera bashaka malon thikele ke baba ahe nireke etatu wani hunonera etatu ahe utukumana watu enaru wishima ahe kalama hasa kalishima entau wani kona siwa wabali wakoniwa mashaka enametu wa maihi
3: ahe wanantona opia ni hukuna wametu wa maihi enaru wa mwadani wamarashuli watuale
2: ahe napira ni hukuna wametu wa maihi mamwashuli watuale enaru wa wani mwareke aheni vahina tumariwa ana musina ni thukumana ekolomola ahe oveke la mchango wera kula musi vakumihe kevori vori erkana musini vano ntatwale ya womarea anera nyuo akalamtia na wi oro akuye taye tayawe akalamlopa na wi akuye tamari eneru anyuo vana nkweli muhalemu inalla kanokwa mwiniwe herreke hiya musi ehe nokwa ola muhimna narihe nokwa ola muhivare tusi hintune ya hiyo nintikila baba nivareke miteko mpaka nipireke umala wanokwa ola sinera niya
3: nokwa ola nini lili wamota mwerekeru no were mwina niliki nokwa mwina nila wamota kalatiana kalalopwa na
2: nokwa mwina nila wanokwa simvari wa sama nokwa ni akala mlopwa na ahikwane ni mtia na mgina akala mlopwa na akalamtiana ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ahilo ah savano kwa ntambi sinina ni vano kwa ni wata. Wisuma li kuharuwa ni kakwawe. Mahuli mekitu sinjipa li sihindarela. So waweke ashinene yale akanedamu konta noko le tumuina nila nokwa.
1: Amweni anatumanya insuili haka sa mota amakuwa amutitimi haya nokwa. Pano nditimi hosheni umvahiwawe na mkweli. Vahulu wunani ya nokwa. Anna kula ihal ila lilo tamweni anatumanya.
3: Unaukata kavale uwera mahuku milogo mshishala amala. Wanondo ni ntuna uwera ni mvele likimtianola. Wamusa hawe. Netu huwa mwata.
2: Ahai, wakala wi wapira mahuku mlogo mishishe. Atwale emwe imrene kwa reshima. Ani tukumana tuyala musali. Ashitoku ina wawole na mkweli. Mkuhiyole, amusa hawe. Akala mtiana, ani mkusha mtiana ole. Mvelela we musini. Wakala wi onni vahani wa mkalamba. Ani mkusha mlopa na ole. Kerke mtiana ole mroiha we musini. Mkusha mlopa na emwe yati wawale. Ekuma ntwali irwe ukumulelo wabanya na mwanala mwahuweke. Sinera nea. Akala wera kangu mhiwe tutovali. Olo mvele ongushi ole mtiano ole anaruhu wani. Anakila ihano kashito kwenu mamwena. Ya ihano mamwena ale. Nale ili anamusini wera mtiana ola no muruha. Ou mtiano ola no mulashera. Mulashera mwona mlopo na ateliweke. Ahi mwone tosempiri hii no mshukura kasi isao. Ndao si nera ni ase iyo.
3: Yare ya ruwana mwane. Tuye ino tumihua sote ene. Wala ahiye ruwana mwane.
2: Bon. Ya ruwana mwane vale. Kive nkushiwa. Kive nkushiwa. Voku shwa vale mwenene tu tunawera. So kale kina ole mwenene ola hikuye. Onera wela kina hawa hamusi. Yo kale onera wela kina ahira na mwane. Maji akwa terpente. Ole wohileha. Amusa hali ya rwaka wale kive nkusha ya sote nisi nkala sana mwane. Omu tia na ole tempu yola shiriwa. Punera, miso sote ni asirere wadava. Miki tuki ntuna akava. Kimuwa haulila wana musini wakani. Uwa amamawe. Uwa mshiro kurie mtu mtu wale olu mkupa la dae. Kino haulila wakani ni kava. Amusi sote. Iya kwa muhera muhalaneke. Anamwane haleke. Si halaka laka sana mwane.
3: Wano makula kalai. Tunyo mnati timi hamota ni. Ntoko amune nyo. Anakavi mura nyo. Anamutumanya.
2: Miyo kiraka natumanya wa miyo tanararu. Opachera kuyo wipu. Anaveli navariwa enakwelo wani mweno. Entao miyo kinakara kanararu. Mamwene para wati timiha poti nera katike nana anu maji ntarege kalai. Ntarege kalai. Mwene upio wanyawe. Uwela ni mpavela upio wanyawe. Enheli wehoti. Weta katoko si vale. Atresh metrush, akwatru metrush. Ahayu hele hoti. Ole anakulela. Uwe nyavale ole kanera nanurelo. Mtulo ngele hoti ile nanurela. Navolu wa mkintali mweho ini mwemela ntau. Anaruma mutu, anaruwa vale. Anaruma wa hato kwe na anaruwa alishitaru iye. Meshi uora vale onrani nditi miho. Ahe, akina nokoro masapahi. Bavo, ashito kwe na kalai mpaka nene na vaa enera ne apahi. Nditi miho wa mkudu vale.
3: Waronka ahini mtiti piha mota ni mine pasa makulu ala. Mamweni makina ala rihenya ala. Araruwa ala, ila ala rihenya ala. Nyumura mwena wana.
2: Miyo kira mwena nana anana tumanya. Parawati di mihama kolo waka ala vyundre dunia ali ala. Miki na awi hana shito kwene. Aruwani wewe kinfano naka mtekwa puya mwene. Bahima pata pata. Kinale li hira kine repa. Ba. Nroweni varento kusintuni sinkweleya. Enkwele tisheni. Ninu tukumana. Natwale nere. Tanikumihe miropo. Ahendi pukoteka na avele li hiri atu. Mamwene ala mandi arongwe. Mashi. Waba li vali wopu koteko ule. Ninu mti tatomakeya. Namro hewa mtholoni, ahe, nava haminepa, saa shtu yala arongwala, ahe, babu, ehikalaka, etu, yoshupa shawo, mashina kwa. Ni nina roa we, nina pajero kwe saa. Ukapuri ni nina kwe saa.
3: Nina
2: kwe saa, mpajero mtama keo. Ahe, ni mpajero kwe saa, na hila makea. Vale ni mujela vale ni ngusho teka yole ni pepa huyele narwa vale ahe ambajera mwene yole anapajera wilo mpela wera tukiharu hashito kwena ala ninyuwe mia nikiraka mwene va ntamu kiweha wehena atuali mkiweha wehimlaponi mweteke salama ntamu uholo wae na mkusha mapota pota ahe wove nyatuwa wale na mkusha puya mwene ahe oke lo msinsa wala msinsa tantikila taa mwene yale kwenye msinsa mia puya mwene aka sina naya ni hanya Valeria Antonio
3: na
2: puya mwene ni ah, kala puya mwene hii hao so mio dama yara wa hamuro koraka machine sina naya no puya mwene anayora na mupurua tamutitamakea yo hao tamutitamakea yo mpaka nnawesha na yao mkusha uwani mpaka weu ni mtholo ni iwe edhi yo aria makulu ahu upia iwe na muhelaka makeo lala no mvarela pahi kanumu ya kivati ano mvarela lali pahi ni muhelaka mapata pata ali mpaka mashtuaki na aletho ya etempa ni mkusha ya puya mwena ali okara tu na athara mkulu bali mtia no na athara nama andori wakela ndao nale na muhela uvya na mchikela uvya nito kinangwala mikinairwa na tumanya abu ya mwene mtoko haya oreherera mikhalelo so mwene yole wa mlaponi mwemwe hai mwono wotia nani yale wona wintoko ni vale nini hurea yale tutamvenya eroka vale wakumwaba hikonseli wa shitia na kwaya ni tuto yale tukonseliru amwene ni tuso otheni sina na ramwe ala dadini pehera wara mashito etum ne ranyu kahiti orera ntang weo ori mwene si tu mwene edulia wao pia mwene adeshuntu yale ta hima hima itu sinone mwe mwala alikana na wera epa nyamwene etumu mpaka nyo hinrera mikirapu ya mwene minkintu na siso nithonale aportavoshi atitiana
1: Amweni anatumanye suli heka samota ontitimhiwa nokwa ni inavitu samota uneti huawe mulipa unrimela anyawe wala amariye.

Eke kai na kwa etrimosa yoti timi hiwa wanji pale kahe walu timi hiwa kahe kuno ni mopi hanki suwalenshe. Masi wantune eke kai omti timi hanokwa. Eshe nire liwa ni hiwa wa natoko ene ala yatu manye na uwa humu studi umaradi Msambiki mwadada kaya ni Montero Bonifacio. Mimeka samwetelo bariyeri wa mkalelo wa marahimo. Ota ina humpiru diyo. Nimu ya rabai uwa taro so shako wala minuto. Mira roso wali kana sene. Niwiwe apu utu kanditu. Etike luahu. Neroke mpako distritu wa memba wina muiwe. Jil tumakina nimvande lwa motetene.

meteko sa hunneti hano ka ti jil tuma ki na santi ni kuru no sene na mteko. Aram hina mavane lo la a mi kale lo sa mawane. Mwanda ni ho puka maka cha mi ho ankumele na ka ikwerere. Ini kushiriri ha akina kuumpa asho shipiritali. Akina kuwaele na musia ya kweliwe igo ni sikina. Siyo. Radio Msambiki hote hote ni mtankeso wa unisefi. Uindeji ii mwatu vaatepa. Etuile shenila. Ni mana mani himana.

0: moni atuo tene mo hunle radio muhimara elane huwani halisa e provincia oniasa secretario amiteko sapoma o provincia oniasa silva livone oni sonihra tukuruma wa mahawa jeria rita ya malaria mieri somalihira ia o provincia oniasa livone ohima wera rita ya malaria ri emosa entanyira no kwa washina mane no provincia oniasa timana tunae variham teko riwa kupaho mahosho ala Kumaha uwa njiria atu ampia mashpiritari voriweka erita ila mtu kwenye ole o hima wera astu kwenye amiteko sa okumi ihana ya sasiraka varha mteko brra atu miteteso hiya na hiyana uwera ala ekaleke osabarlai tuzotene sinirukura ni navito I kuneleke matavi anailwa uwanana erita ila. Sekretari amiteko sapomo provinsi uneso na wabrra atu ay provinsia ila Uwera ehana evirilaka wariha miteko zuwa sasara wisa marila erita ya malaria. O provincia niyasa wa hokolela oviriwa ni ikaro sopwa haitonilata muloko musewe onkuma omanyamba metangula. Wapanyani ya enanarelo wa maha wakubururiwa mweri wa marsu ovinrole mutato wa moloko nandishi. Mutokweni malano ngweha sa msewe o provincia niyasa Clayton Makaza o hima wera uwera hokoleli uki oviriwa ni karo sotesha miriti itokweni malano mosa ngweha sa otekateko e provincia ela o hila maluku ni simentu etu ewi henre wera mutato ole olokoki vano ikaro sintesha miriti sitokotoko Sinro viraka vati ni uko masi amoloko ola avukua. Mutokwene ole osweli hawera mutano. Ohala opachira opakiwa mutato mosa wasmentu. Wawera ofiruke moloko ole wakala mahosho. Mpua maeporche choheli walika tarawo museu mkuma niyamba mpaka ometangula. Mutoko nera ovarihiweke ni mwalano onitanwa China Roads and Bridge Corporation CRBC. E Consiglio Municipale ya Ulishinga, envariham teko wasa mapuro opanila opaka makaburi vasati ya Ulishinga. Sotene ya sinkumila wa maha uonyu wa wera makaburi manchi a estati ya Ulishinga toko na makula ni washua ula asari wa presidenta e Consiglio Municipale ya Ulishinga Luis Jumu ohima wera ri etu mpanila variha ni aholi li amititi sohia na hina sa vasati ya Ulishinga. Ni ohima wera variari va olamulilawe ohala ovariha mteko ola. Mutokwene ole o suwileto wera mteko anera alipihere ori wanjera wawaha malushu atu avasati yotchinga wanjibalisha omwalela miseweni ni naveto ohula ihime sa masi ni orahira misewe sikinakina sa provincia ela. Mutokwene ole ohima wera ni mirukuya onerirua upitikusha okumi watu vasati yotchinga. Astu kweni mpa ya malamulo mpanyene ya etokumanene vasati ya Ulishinga. Hali ela ni mwi heru wani mkuhu mteko Januari Eduardo.
1: Presidente mpa ya malamulo nno provinsi ya Yoniasa. Unatutopela miteko sinivarhi wani presidente elapahu Daniel Francisco Chapo. Uwa sasa mirelelo satu a elapo ela waikulumuwa. Utu kweni mpa ya malamulo nno provinsi ya Yoniasa. Uhima akwira. Okumi hiwa msuru kukaviri watu ohawa were empeki na koso ni toova mosa e projetu eneriwa empondera dialogo nasionali inklusivu titu sinkavira watu kuwa wa elapo ila ni to iya sinakavira ulama watu a elapo ya hum. Presidente empea malamulo nno provincia oniasa Fatima Jasum ohima wera mikalo ntuko iya simpaki wa ni presidente elapo ya hum sinakavira ufukuwa usiwa watu a elapo ya hum. Fatima Jasu, on hima wera, e provinsi oniasa, yuhona niya mishankyo sohiye na hiyana mwemara ya eita, ntoko orupa nshirili epula, utapata mapuro uhiye na hiyana, utanyiraka mishankyo, va imusi sa wana mkwapa, nino Ulishinga, mpaka editritu ya omekanyelash. Banana nova, Fatima Jasu, waniwa upera astokwene, aimpaya malabulo nno provinsi oniasa, uweri kariki uovara mteko wa mosa, ni astokwene aboma, uweri kariki olipihera, Oweha weha, mikalelo, sotu kula e provinsi ya Yoniasa.
0: Ihali mwakono kuchara mjishishlo wano, sarisa ya, ulelo vasa sole mponyo suma ni miyo, Fernando Damage.

0: ¡Ratas!
1: Salama atuo tene mhunle radio mwemara ela. Nihowa banyuo ni eprograma ratasi. Haya ni uihane erimarima ya papilu na kilahu ulelova. Salama mamwene otene mumuluma ratasi. Nsinanaka suzinyu pintu figeredo. Kinkala unapakala otisiritu yo kwamba oniyasa. Kuotela ni kihayara anamani ashishi. Amaraka katende ernene yaka mulukunu white nedi. Amaraka anyariliwa o Zimbabwe. Ni wawera epieke Mosambiki ya waniwe na amunaya. Amunaya amaraka arimela. Ni ala ya hala mavati amu atamana wa maha waikala na amusi Mosambikimu. Apapaya ni amayaya amu araka ya tawendi koto o Zimbabwe. E koto ele ya yaka sokwa na mulukunu waita na Mosa. Miyonto kinawoni la tiana ala mpaka inatela erineni yaka mulukunu waita neli. Katila wera ki wunuwe heke ni miyo ekinuwe heke. Yaro hasu ilaru ame yaya na atitaya. Mwemara katila katiana ala kiarina ijipaso. Miyo kinaka vihera opanya ijipaso mpaka kinaru miha oshikola. Mpaka omaliha, mana ya mpaka omaliha osomi wa IFAPA, Institutu de Formation ya Administration Publique ya Autarkika. Kwa wasira mteko ni mwemara ila mpanya ni varaka mteko. Mweyaka ya 2017, kinale iliwa nipuro ya kala ya asititaya amaraka ala o Zimbabwe. Ni kavihiru ya sinkwaka. Inaruwa uwasa vamusa ni amaraka ni anamaraka ashishi. Napanya ni puro ya kalaya. Yari esataka etokotoku. Napinya ho ni puro nne. Vahulu ovira emara inchi o Zimbabwe. Nahokoluwa. Etu enkiwi hera olipi papili la tila. Amaraka ala. Ya kila musuruku. Kanko ni hera. Kantuma soja vate. Mpaka anoche la otuma malushu. Himaka wera kahino mblopana vate. Ala kantuna wera. Kikelekele ki mwikumaya. Kantuna wera kikelekele ki mwikumaya. Kakohaka wakula nera. Kathela karu nginapa kere tuyorera. Wanonto. Kinkohaka wamwamweni. O programa ratas. Wera. Karo wera. Karo wakavihira motane tiyana ala. Kore herra jipaso saya. Kihaka vihira osoma. Mpako maliha ifapa. Kihaka vihira upanya mteko. Yaka vihira were yasu ulika siti taya. Ika vihiru shena ntuna ayati ya nini yala. Wupani uviri lila na atiara ala waka, walaka ahiyeke. nganoto yohima. Timiyo pintu figredu. Kumelo napakala ukwamba. Tipa pelundrina huno studia radio msami kulshinga. Timana keraka mamwene ni kaleki famosa puwa mwai programa ilani woku kwedi eri epapelo opane la uruma kwedi. Enirwa salama mamwene otene umulu maratasi. Sina naka sozinyu pintu figiretu. Kinkalo na pakalo tushtritu yu kwamba oniesa. Kuotela ni kihayara anawani ashishi. Amara kaka tenle irnene yaka mulukonu waitaneri. Amara kaka anyeri liu Zimbabwe. Ni wawere pike Mosambiki muyawani we ni amunaya. Amunaya amara kaka arimela ni ala ya haya mavata amu atamana wa mahawoi karana amusi Mosambiki mu. Apapaya ni amayaya amu araka ya tawenli koto e ya kaso kwa na mulukunu wa itanda Mosa o Zimbabwe yu. Miyonto kina woni lila tiana ala mpaka katila kirnene ya kaso kwa na mulukunu wa itaneli. Katila wira kahuweke ni miyo ekihuweke. Ya roha suwilaru amiyani atitaya. Miemara katila katiana ala. Kiyana ya jipaso. Miyo inakavihira upanya jipaso. Mpaka inarumiha oshikola. Inamaliha osomi wa IFAPA. Institutu de Formasyon ya Administrasyon Publiki ya Utarkika. Ko wa sera muteko ni muemara ila impanya ya evaraka mteko. Mwiyaka ya 2017. Inaleli wa nipuru ya kala ya siti tayamaraka ala o Zimbabwe. Ekavi hero ya sinkwaka. Inaruwa uwasa mamusa ni amaraka ni anamanahu ashishi. Napanya nipuru ya kala ya. Vahulu ovira emara inchi o Zimbabwe. Enahokuluwa. Etu enkiwi hira olipi papilwe la tila. Amaraka ala ya kila msuruku kanko ni hira. Kantuma soja vahate mpaka anojela otuma malushu. Himakawera kahiyono mlupana vahate. Ala kantuna wera kikelakelike mwenye kumini mwaya. Ka kohaka wakula nera. Ka telakaru ngipanketu yorera wao. Mana ngipanketu yosu waneya watiana ala. Anuntu kinko haka sito kwene o program radasi wo. Garwa kavira mota na tiana ala. Iharu miha, mana ya kurehre jipasu sotene, akala ni jipasu. Iharu miho soma uifapa. Iha kaviru panya mteko. Iha kaviru mpako kilu suwi lapa ya rilinguaya. Ampanya ni ya siti taya. Karuwa kavira mota na tiana ini ala. Kahi. Gano tu yohima. Timiyo sozinyo pintu figiretu. Unapakala okwamba. Ayo, tipa pilundrina huno studia radio msamikulishinga. Rumleka wera. Mwamwini otene nroka la mamusampu wa mwai programa ela. Yali hiwiye. Ewiye. Navetu inere mtapinyo ki telefoni. Nindoka la mamosa mpua mwai programa ratasi. Masi uwira ni mukavi hereke mwini huni lipendi papelo la mstudio mkiri na mweni ana Basilio Rera. a professore Raffaele Giuseppe Gaspari ana Lucia Vilela ni naveto na baina ni mwa hirano studio uera kweli ni kile kama sampu ama ya programa ratasi ana Basilio Rera salam
0: salam kahi amwene na Fernando Damashi ushidwa ira lao lelo
1: ni kumi wa
0: ahe
1: mako kina kina ile ke totela
0: ayo
1: ayo
0: asante hiyo ni hoa mutaphula epaphelo ele ya mlopana mkhihu ola secretu ni mkhavi here paphelo ele yo la mlopana ola o shanka ni mkhavi here o mkhavi here wa hu ni hikushe wera anyanye nthoko nawe hoye ni mkhavi here no wera nthoko nawe no kowe opajera ginera imoni mamwenu othene nulu manahu ratasi momo na sikwa kwa mtekoni othenene na mama wani ula buki ya diwaga wani bebe imoni awiyo tapule papelo ya mlopa na mpui hulu radhi yuno asekiredu mulipe murima para ntoko nanyu mutuke uratena yada maya lala mwawe hasheshima itomeli nitomai mlopa na owo Mwehe maitho meli. Nyuo ohoko sopani vanchi pale. Owoto ohoko sopani tovanchi pale. Nyuto papa moko sopi wa tovanchi pale. Turaya vawo opisha murima etuyorera. Dalveshi upacherani noginera kere segredu. Yola mayula etempo mamthelanyu namo ashipa pawawo yaro aroka laru o Zimbabwe vano yo yari sisawe na mawe hantheli nanyu na yari pani athu ala akhala na wala yamtondala para diserki kavo ya varele lentelina himakano wera si mwana mwana ola hiyo ni muhua mroweni varele lentelina onari si sawe wera okala na magoso vetweni yeyo wakwa nilanyuo venya okelo mkusha na magoso wantelina nenena mukilata na wera epa ama ayala envira haa mpaka haa nyuo na magoso anyu ni mayuo na magoso awe Ukida ati ni puro ni mohi. Okohane twene yeyo. Vava wuntu vawu ya kaluo wera kinone ya.
1: Waliko henu wera na mango sokao wa mahao wa na wera. Ama yana iruwe musiki ya ano. Kuma o Zimbabwe u. Amuna ya wane musidate mu. Kiriki ya wane unapakala u. Arimela.
0: Podu rimela, okala mwabarawe avamrimani, yowo akala na wowo, musawe piyo wowo, buruge, niherike wera, apapayari oleho Zimbabwe, nuseke arimela, mwabarawe yowo akala na wowo, ompanya ni yasisawe, musawe, otuka mteli.
1: Amu hima wera, kweli, ana manguso karere, mateli ni mu.
0: Wada na magoso.
1: Ayo.
0: Mutuno roga valaponi ehikanila musi unapanya tata weweiwo unapanya muna weweiwo yawa muna weweiwawo tata tawe owele varendene mpeli napake ya mpeli vanu towele tuyakuma yokuma unapanya yale keraka i mdopano ole envira tida mpaka haa kahi kini vava kere hai owele normali yale munu wihali omruan umuihana i bibi owele hiho Weto neri wa ha mpaka ha. Ouhuke laka uwiwe lila fashkota kera. Ale tama yawe tapa nka wera. Ama ipi ya la ya hari ya la mietu niya nkasu wende.
1: Maswa yola maula onrome la heni. Onrehe la heni. Muholo muwera. Yokala ni yo ontuna upaka. Kuhidu wera. Yokala ni yo ontuna upaka muholo mu. Ituse ya mpaka wea. Neri wa akela msuruku. Kanguwa ni hera mwariye.
0: Ayawe.
1: Ike kangwa ni hiran yawe. Vaate ki untuma we. Kuhinu wira yukala akala mapu mpaka we otuna.
0: vawo vawo mtu iwa iwa le papelwe la no suwe la pahiwera. Owo mayu wo kala ni balanu. Balanu awe kayuno mkani ni balanu mtoko toko. Amkwaha mtoko eni. Buruke vawo owo vano o hula maito mpaka o suwe la ituso kopela ni kopeleli. Anera finale miyo vayore rela kihule maito. Kiwehe muholo. Nito papa vawo mhule maito. Mwehe ura tena oholo.
1: Kuhino wira mtieno luwone upunduma ditala.
0: Aholo wawo mkudula wo upunduma wira ala kaha kihapa kestudu mpaka kihako nsekiri ni puro avindraya vakila atalaya. Anapa kestudu pahunera nata ala minu mpotu wonehera ya makobira aga buruki. Ohato ma. Turayava topa pava msome nowera kiruhe ke papelwe la munu mopaka sana. Mopaka sana kera mumveke la nikavihero. Mashi mulipe murima. Mulipa murima heni burgi. Vetwe ni elela nihone were papelwe le kanini la papelu toko eni ela. Mlopa na vampiawe okala na mwanamane omtenlene. Iyaka itanu mloko ni itani bili mpake na yari wanamani asheshe vavo kumo yara na vo vatoko toko vano maashtarte kukela wasa
1: yowasa
0: utanatanaru kukela wera a nyuwa mpanganyu mkonale para weru tungwaka yeye tu epontukina ani yeyo
1: ohimu erasanti ohimu,
0: ohimu erasanti. Wala towa hupo ila meshi muwera iraka mpankanyo nyupara mwerutu mwaka nkonale. Nitwama ya la vava vayulu melene ila kasuendo loko lela vava. Oteli wa enari akanini iyaka mloko ni tanipili mpaka oyari wanamwane asheshe. Osomi hiwa. Wala kiyari ni jipasu. Yohima nuwera ala anyari liwa mumu. Mdopana nakala perekupatu mpaka napanye jipasu. Mpaka vankonsigira urogo shikolani, mpaka nkonsigira ya opanya mteko. Mpako yari wanamwa na sheshe. Vao vao, etu njime nowera, oyara na vatoko toko. Awa maya watu hinera wawera kivo mkonale epankaya para awo mwerutu mwaya. Ama ya lakaro wopi hamawe horatena papa.
1: Yala kuhino wera yukana ni yansumila ya mholo mwera. Ayo, imutawe mlopa nola.
0: Vowe hawene bahi okala balanu. Nito amaya la kakande mekaya balanu ene yogo. Okala mutu onase serawera ntonyu wovao. Iriki muhimakano wera mikiri no balanu ola. Murimano mpake balanu ratena. Demotu kiholo mkwaha. Mpake e balananyu evarele mteko sisa umubuwelanyu vamrima mwanyu.
1: Maswa ana basili rera kohino wera o kala mlopwana o mlopano re vatuli ba mloko tamayula
0: bawe mwera wone ya wera mpuani mo o kala mlimbe limbe omviri haitusene seno wera vano nyuo mwereke mwereke mwereke italento mutidi sari ha ha mpaka ha o weha wene pa hinha to mtu ahinu pwele wiwaru papele so mwera laya osuwela pa hiwera mpuani mo o kala mtu onase sera ama ai ala
1: mpake nati wala wapasa
0: mpake nati wala wapasa vawo wowera eti yalike wapasa puruke italentu ya kenda ya italentu so sasivenda nenao mpake nati yala upangawe mlupana yowasi vela werutu wana kila mwerila kaa nyuki hivyo mpanganyo para mimu werutu mwaka mu yowera ekiteli hemurima yeye yo niwe hora tena mashikomu mamwene magina kana kuvorwa grupu nimu nimwa samanera nowera ni mokodo le papo la nura ni mai ola nimleli ni komu wera vetwene yela enhima ela mpaka ha
1: antu vaku ana bazidi re ko hinu wera sotene sinera o maha wo hiya na mi hapo mayulo yari we Zimbabwe aya na wa Mozambique. Mashi Mozambika.
0: Mashi vava o vawo o yari liyo Zimbabwe kuhoyino wera o hiya na misambu buruke awo yari liyo Zimbabwe. Mashi mihapo saya yunuwele mu Mozambike mu. Ya kelo kushaka misambu sene seya buruke vava o weru wa eteliwe ya kamlogoni itani bili. Awo Zimbabwe ruhingwe noje. Ya ruhingwe noje mu Zimbabwe iwo. Enunuwela muumu.
1: Mana ya asuwela mihapo sahu.
0: Ana asuwela mihapo sahu. Yete la to mihapo sahu seyo paruteli wa bashitufa mkwanya. Oyari wa anamani asheshe muumu. Seyo misabo sa muumu. Sihika la kasowera misabo so Zimbabwe.
1: Nereketu kuwamu atamana ukiwe ya le liwaya.
0: Wamu atamana ya amle liwa gayole liwa. Yo ya msambo samineteli wa muumu. Mpaka na mwana au misambo saya. Ileliwe misambo saya sineteli wa muumu. Ehika la katuno wera wera o Zimbabwe. Msawo tuarimu eroleli wa wera ama nyuva. Etawendo Zimbabwe. Awo kiasu wendeo. Soleli wa pahi wera nyuo. Erukulu ya rubali wa Zimbabwe. Ehika la katuno wera dalivyeshi misambo. Dalivyeshi mawe ya adenya ayo rokato Zimbabwe yu. Poti wera ka uu. Araba sorava miruku sa wugu na atwa wugu neru antogu mapiaga iwo mapake talentu ha mpaka ha mwakati mwaka mnini panyeki talideshi wubu ila wakufo
1: operusha siti tani perusha
0: operusha iwo perusha wakandeni wera wakandeni wera mweriwe hiho mo operushiwa mai
1: ndo akala siti yena narumori hatwa musi ayo paka sona nara si amusi hinatoko ayo teka. Tile ni himasha huili.
0: Loku kweri waka amusala operusha. Omperusha mwanamani. Ahikanle mwanamani. Ahikanla musi anari mwanamani yogo.
1: Mm-hmm.
0: Tura ya vano wera mai. Mhokolo shimurima. Papa. Mwasema nera. Mwagila atihama yao. Na tuya akala naya. Mkohako hane. Etutitu nera ikumeva avo. Mnilele vaholo mkwa hawera mashikaki lati evinreha mpaka haa. So kinyuwa mwimeno wera hii. Kavona amusaya, amusaya evinreha, ankalu Zimbabwe. Yawo ya akala naya weiwo. Yawo mwamu akila ati haa. No wera epa tunyuo, mwako hama araka ala. Mika atende nari yaka haa mpaka haa. Kwa kala na namani asheshe. Omwera vaa, mahuku aneta ayala uholo nno. Kwa kala kinona aka, ehingi sivela. Omwera vaa, mroweni kilati na kohe. Nimiyo ama ikalevale para niwe wa muhi.
1: Mulupana wala wakuliwe eru wa wera. Alupana wata tenyugo. Mingi panelu tuma yotuma wate wa.
0: Yakulaka maaya.
1: Yakulaka maaya. Himani yala maaya la. Eruwe mutia na hikalane keni. Yoyo kawera wate kai.
0: Amaya la diye ni hima hiyo no wera. Ni venho. Bawo kono wa wera wera. Mulupana wate tenyugo. Bawogo era ruera mwari yeba kasema nera mkaleki wokala nikavihera nike era parukavihera na nyugo na papa
1: a mukavihera we mtiano era wera ituyo sikavihari na
0: nyugo nikavihera nike vate va mkina kumihaka tekeni mkina kumihaka malushu ni itakanroka sika ntotivon toware tele la wera pelemenushi mpanyi mwakanyo
1: mto mavate minji tinatela se ya iya iya ni himahu ya iya ayo.
0: Watu ni iweke wera na akina mpake tuwene yeyo tuyona na raa kuneru wa hiniho mavate ni. Ni iweke ba mavate
1: muo. Mlupana mkavihira kamtieno nubuwe la somalo.
0: Kepara wa omalo na kavihira kanamane itusa vate, mota ya omalushu, mahi. Kine kumihaka eba miya wake salari waka yoleke la nyu ya kuvenye nyu mtima kima tume mahi. Kutima kakuroku kelo tuma mahi. Gina e nari o dispensa iwe epidele yomala mwasepe le menushi nereke ni lehakava miyo ya kumava likino ofeshari o henu towera miyo mtiana mikino owe hani nyuwa miyo mkirine etuva
1: maakelaka msuruku msuwelaka towera mlopa na yola taki kavi henri
0: kavi henri vato mwereke wera kivomu mpaka anyunyu yoki kwa niha mwerutu mwagamu tuyona na rayeyo wa shimai nisiwe likiko
1: nulu melelo nena anabazijo rea neruwela. Kiwo mpankanyi mwiruto ni wakamu. Ini hima ni nena.
0: Nyeyo, eyo nino ni veiho. Nito wakala ni palano wa mayala. Yoniki nana anuvo hipa getu ila nowera. Kiwo mpankanyi mwiruto ni wakamu. Yowera miyu kinete la enakikwa na murumu. Yeyo yokale ntonyi heraya. Oveiha. Nito wakala mpuwani mwokelo weha shisha yokale enzira. Amaya wo.
1: Akala ribato tuwa na lukota.
0: O emenshe mavaka wera kwa mwereke mwereke.
1: Akala sitiane nera ya mwone lila mlupa na wanati waluwani.
0: Bahiva avau.
1: Ahe.
0: Yeyo tingi maaya. Nulu mwone nene no.
1: Aya kanto ni mtapinya ki telefoni, numero na honti 86-97-17-200. Ahe? 86-97-17-200. Ti numero na telefoni na hono studia radio, msabi kulishinga, ni wohi pisa akala mtapinya. Alo?
2: Alo, una.
1: Una, sahi. Ashele liwa?
2: Miyoko wakala kaa irituwewo.
1: Salama sena na orkestra.
2: Ayo.
1: Ahe. Ana orkestra ya karibu.
2: Yopa jera kera kibareto kwa ya muhambu ilelewera. Muhambu ya heru kushudera nino. Okusha nooje na kaka omba hamala kubura mile ntoto liwe kaka.
1: Mm-hmm.
2: Yopa jereyo.
1: Mm-hmm.
2: Eno hiye yengani ya muhambu ilelewera. Vanonto nivareke ntamaya alasea sote na pakiliwaya. Mpaka himakano uwera kewumu mpanka nyinyuyo. Mwe kuminu mwaka mwyo uwera mpaka mwyo kinarome la uwera mwopaketu. Ni baiho nano kalawo. Yeye noko nyira tovantu katwali ya vila himakahi noti kihira uwera. Yowera okala mutuwa doto. Yeye okala. Vanonto enkiti kinsamiyo no kihalenle wakani nuwere ya kwa sungwe. Etuila ela yohika vihira vatela. Apa jendukunu yake. Bajirakaru wakela. Owu ya yovire huhu. Rigi akilaka hina hiri ya riru. Mpando ni hinsuwe lahu. Masi mpuha. Urika weta wawe. Wakala wera suote sene ya iya sinimwere ya wantuku na ya tukwe na ala ala vano bapele mwote somwala ya onamango sotuku hikande mwote kandaye bapele osole wera kawo panyua enamango osone vano nto tiere hini mvira huni himaka wera wakala wera amara ya wantano tuna wera ya malamwa nle nendo kwa himera ya nena wera ki malamwa na neke wala kivirelelike weo ohirino miruku. Onaveke la mirugu, mirugu ni bahi wawe kungwa wetela. Kuno ya adotane mpironi, malama leke mpironi mumu. Kuno ya adotane wakabangani. Na malama leke hii hao, masiwari uwera ntuko ni akala iso kwani. Ya uyuwaemele ndi ya herike ulumwa, etu yompake virileleke. Nivoko vahababa maya leila bajendra ila. Malaku hambabe la hirina ashana, yokala rinaya vatoto vao. Ayo.
1: Vakahi ngulupan wala etenile uwera. Kikaleke na mahala, kimukavihere, kimuanola, mutianola, onhaola. Oleluva, hinatitimi hiwai.
2: Anaditala, kaharu hikala baba, wakamu kuhawera, anaditala, nivarihani. Yopajere ya wakala, tema, sikumu hansuwenle. Una mahalo, lantionike baba, niboko hime uisha wae none ya mahi ya welela. Atita, oiwako, olusa wetu, onkala katili hao. Yukwele, lininu wa maha eni yowo, wakala wera. Antuna evireleleke na maya hipaka getu verutu ni waya evireleleke. Masi wanawera huwa mpane la padari hika antuna ya tia nao.
1: Mm-hmm.
2: Ayo gemelele mumu.
1: Na wata pishkurela atokweni ana orkestra. Umtapinyo telefoni evirelani wiwelela mitekisa huye sa radio. Siwela kano studia radio msabiki ulishinga. Rumeleka wera. Mm-hmm. Aprosore. Rafael Gaspari, Nita Piñera telefone, alo, abro sore.
3: Alo, radio, salama.
1: Salama, abro sore, kaho wani yu?
3: Nasimdu kwa nerani kadi haka.
1: Mm-hmm.
3: Ngo tupala kani, ni mwaga, ni wala jitani wa halala.
1: Mm-hmm.
3: Niri wa mkwatani.
1: Haya, pa hinama wa hirira ha.
3: Sano na kanlo tene, mazindelo niru tene.
1: Mm-hmm. Ahiwe papelu ilo wa mkwa pa yufu?
3: Mwode ni iwa nye yake, nkalantu kwa kirimpu wa mwe mmo.
1: Mm-hmm.
3: Aso ila tiradi wa hulo, nina titimi hea ganji pali.
1: Unuwa.
3: Unuwa. Ahulu vale mashi.
1: Ahulu vale hanulu vale. Yip.
3: Kakala nunuwa enulu vale yulu. Kani wanya malovao.
1: Kaya ni hima huwera hiyo maakoro.
3: Toko toko.
1: Aye.
3: Bodi wega ipato hiyo so katuwa hiyo.
1: Ipatuwa isi weke sinoma mahala hiyo.
3: Maji hiyo kambwa kani mpwa hati itawe.
1: Aya.
3: Nye papelo kuhiwa. Maji kusula we nikuzana kano kiwa emoni toko toko weo nikuzana kano.
1: Mhmm.
3: Amwe na nadama jina amwe ne orela riwe iwao.
1: Mm-hmm.
3: dunia tiela muluku onipangeni lawe. Mutiana uiwa seya sambai buluni yaya yeriwe ovenshimwe ni pararina huwela hiyo ni kaleko umpenta umpuna. Mutiana mikina kilati kina msoma kina muiwelela kina muona na kalambai buluni mumumu kinona we mulugu kanga hale iseruso kwa nina.
1: Wakuvotiwa la wapasa.
3: Sinji pala muipiti umuipiti hawe. Ni hukunu olelo nnaga ashi pale atiana amwara matoko haya. Enatuna tu emwara ni ntoko na ya ne ni muhaku ule wa mala. Enatuna tu omuiva yole ya muhia yole awe ya mkanya na ya muhaku ule. Enatuna tu omuhasha. Bitu tinerea elabu ya ratili ila. Onimwerea wasintu kweala ama yala. Ala. Ahona ama yala. Kanuna musi. Kanune bumba. Kanuno atu. Mulukwa na ola. Ori mulukwa na itaniwe ni mwanene muluku ui. Wa mtote mwana mwana uowo.
1: Umawa.
3: Umalo upanye mahala awe. Mwana mwamlu pwana ola. Anamkusha mwana mwana ole. Anamtela nene sene. Mpaka unimoni herawe muhaku wa Mosambiki. Weranto ukumi wa Mosambiki mutula. Msuruku tula. Ni amai ala yonaya usiva msuruku ule. Ati wala sotene. Ukumaya umsurukula.
1: Aretela.
3: Ati wala oretela uotene. Wamlupa nolola. Yela etu ela. Amwene anadamaji. Nulumaka nulumeke wekai kai. Nulumeke nasuweli hiki ashitiana. Kuhiona shitiana runakala ashilopana. Nasuweli hiki wukala wera. Mulukwana ono tajiri. Wa muhia mulukwana mtiana utajira. Wakila umtila mtiana mkina. Upanga numaa seto suwele kewera. Yuli ongila utuberi ule. Ongukala likokoni na vate. Mutiana uteliwa utajiri na iyawe. Mutiana ule akila wemesha maito. Usuwele wera ongutuberiwa likokoni. Nukala nukela unanariha vate. Tumpanya ni yaya wera, mutiana ateliwa, awehe ni koto neno mlupano mvaha, mluku mvaha wenu. Ay, kalima ito uwemesha, uwemesha, buruke, itu ya kanima lihamwena na damasi. Atiana nleluna noo vire ya riwaka.
1: Wata sore era. Nleluna
3: noo vire ya riwaka. Mikini na hima yeyo. Yala ni kuwa na kalusiana, ala mika ahara mele yala, kia uki nkila kwa ahara mele ato. Kia utumiki nkila kakinku wisharu shabahi. Mwaraka ni wananeela ni wananeke. Iyaka ni wananeela ni wananeke. Pudi ukila yu wila miyonto vaki ni mtuna Tanzaniano. Miyonto kini mtuna Malaweano. Miki ni mtuna Amerikano. Miki ya uo ema vaidada ndo kubayaguro himawe. Yule we orina ule. Ukumawe eshimira wawo. Ola kinona kondiza sete anu jumpelawe. Emira wawo mpaka nakala nanamwa na sheshe. Ama ala kayono mlugwa na umteli hayola. Onda rekate moha. Olele mwere laka nkinona ya winyu. Nkincha ya winyu. Olelo va. Liyonto. Nki kwa. Miki ntuna msuru kwanyo kicheke pahi. Ayo. Majimlugwa na awaze rakani nipuro. Eralene. Na buibui awaka, ni mtaka nseke. Yele ke hiuweraka wakula vana anuva, mwakule ni isi mkwanyiyo.
1: Kikabili ke watewa.
3: Ahe.
1: Wakina, wakina nupuli wawera, omalo, mii wakinori mela.
3: Ya.
1: Anamana la hihawe ke.
3: Nene sene.
1: Mwakabili hiriki ni masinku yola.
3: Uluma yotata.
1: Ayo.
3: mazulelo wake yono tiene re wa shimaya la tata a shimaya la mrimo wa avayuva anna kusha msuruku yone to hiyo na kila hulu kila wa ava halopana ukila wa kupi halopana ukila wa teki hea empa ntoko na akina ula na mtumba faranku anakila waja ama anakila winya mwari na anamanda awe machinyua anamanda awe na nohawa yola msambu olola ule msambu una narawi kilo holo
1: akina tia la ahaula msuruku wa waye ya inakilo tumitalia uohimule la mlopana
3: Then ya, uliluwa impaso upangiwa, mlupana kasuwele. Uliluwa imata ino limwa, mlupana kasuwele. Uliluwa amayaya, ahatumela so watumela. Uliluwa ashim amayaya, atitaya, maji mlupana nakala kasuwele. Nakala mlupana kasuwele. Unumuaza bayi, esingu ilerizari, maimaka mikuwaza msuru kwanyo. Ini kubili kiyantaka ndarane itahaye, maimaka mikuwaza. Ntoko ashiti iti hiyo nile ashilopana mutiana mutiana mulopana mulopana mutiana miruku sawe sinkala so upunguruma mutiana miruku sawe sinkala so kutula kutula nkanruena uhe amai ala wapane lao umpanga yonye la mulopano la wapane lao utali hawi ninki nja msuru kwanyo kintuna msuru kwanyo
1: ya rumpaka kayola amiyaya Adi taya, ndaya, adi tena miya ira kana mwenyeleni.
3: Ya, ana akushanaro Zimbabwe, ana wodi hera, mani nyoto la kari hiye, mani huko.
1: Aha, kandi mlupa ni nini yaro suwe la mota ni, yaro asuwe la mota.

0: Kino mwen lana. Ni, kage ki kelo mokoni, ole lwa ha, ki hoko le la to, mkobo olu kelo rwana mahi. Kawa mtuwa yu mahi, manlaki hasula. Nrowe ni piyowani, inona happy hero waka mahi. Nrowe ni piyowani, anape yu wani mahi. Mrowe na aje, ankela mahini. Mrowe na akili hivati, ankoro wa mahini mumu ya ruwa na ya mwe. Msambo wa ashitiana.
1: Ntoneru wawera, ulupo na vata tinyuwo, tinyuwo mpanenle otuma itu savate ya. Mi iwa kino wara mteko kaseke ukala na pahi msurukula. Msurukula mungela uyati wo.
0: Tinkwa heneru wa ya ntwa shilo kena akina angusha wera miyo kirmira hotela ni ngotele ni wera koshuti hinu soma. Mwahi somi hiwe na atitinyu, na manyu, na ata inanyao, mkale za ala au pahi. Mwahi ni chusene siya sinina rukuleri hamuru. Miyo laki msomi hiko malu mroto nkoki hiyo ngotele wanado torola ni kisome. Kole lwa shilo kena anjipale kuhulu maseso kwa nakataru isheshe kinara hawee. Ola o kala no isharia oni loga umpa tamana mamtia no umtumele karo umoni hera were karo tila e karo mphanya e thaka mwa setawe e karo mphanya umshuti a shuti thaka mwa setawe e karo yo thuma we were e karo ela kitumbe wera mai maroko mteko ni mwa kuveke weta
1: mutitimi
0: e karo yo aholi hachimwende e karo yo aholi hatata bi hatata lakina suwe ndelo akitumba ke karo e karo la ka thuma ka ka khandi na tata ni a chimwele sinere ya mwela pone mwa mwena na daba
1: lakina sinkela uyathi wa mwa se ta makuma shishi mathanu
0: kano na ba ikaro le ona nara ki hiya de wani he i wa mekani kwa hikale mekani kwa rena mpwa nawe iki ashitiana muruku ayo nkala uye na yeva ulilo amlo na muthu bihinata mwa wa ashitiana ulilo amlo kwa na muha uhahia na mani la salani mwaulu era mtiana ulu mesanganya amwena na damashi wahimu upe makofi weyo tuntatu wanepa
1: wakina purusoro ni mwero wane liwa atiana ankela opaka itu sohisu wane ya kumararu wane kera okona uu mwuluka na muhia mekawa ya hukulu waka amugusha munda ya nkarama wehe mwoto kaliwa wane iwo
0: anona vahu
1: Mota raya ya kao, mota raya, waki hikona ka uu.
0: Ahe, mwawehe, uu umumula waya.
1: Ahe.
0: Nakina nagusha amayaya mkiholi mama uwani, amayayo waya ra. Anuojuru kila wakusha mkiholi wani, mwapiaka yo mweleke, ama nakala, ya ruwani wewe ya rimwela uhile niwa. Mtia na iseru sawe sinkala sokuwe ya. Ulelewa ashitia na njipa luhiteliwa. Mwahawe ya nwaya. Ulelewa ashitia na njipa luhiteliwa. Mwahawe upuwela waya. Ano mwili na tumluka na yole ya mnyosa yole.
1: Mai orera. Ono omomo la wava ali mwana. Winkavinyani wa mnonu iluhiha muruhi wanino.
0: Uluma.
1: Ahe.
0: Kano na dhamu. Tila tunale laho amuni anadama juwera. Ashimaya la mwani waka paso kwa shimai. Chonde, chonde, chonde, chonde. Ni kukwa nenu mkala nanyu no mtiki miheyo uo. Mupuwele mkumanyu uo. Mkawe hena na mwanao. Oso miheni. Oso miheni wera. Mwanyu omano kahola miva. Mroke mwapieke wateme iwe mbusheke simku mwajika na mwanao.
1: Mwihale mwawaka.
0: Ya. Koso miheni wera. Msurukulu kile kujiuki na hoye. Erele ana mwane. Ohua usulu. Ohua huwa tuhaki nene.
1: Akina purusore. Ine isataka kasimma. Lakini kilo sataka ni u. Kilo sataka ni u. Yokele sataka u.
0: Amwina na damaji. Yela wile lipihereye. Nilipihereye.
1: Isataka
0: si himmala.
1: Watiti ya isataka. Watiti ya isataka.
0: Ntiano noche lo kilati hati. Ntiano noche la waza itubusa mlupana.
1: Omona mlupana bunruma.
0: Ulilova ashilopana njipa la mwera uikatela. Ulilova ashilopana njipa la ampange shimane na haya. Ulilova ashilopana njipa la akeliwe na mwana haya. Ya hara na mwana mwana mlupana athara vati.
1: Ula uihawe shima ya mwariye kala hii.
0: Akala shimai to aniwapa anamwane amlupana anamwane ayo wapa atitimika yinyo au

Bom dia. E hali mi go sheliwa ga o sheliwa wa yam tokotoko. Ehe. Entatikele wiru hai. Miyo ori musulu aka. Mupata yo wo sovonya vonya swa mshikola o kala musulu aka o ori ekurupene yo.

0: 8h30, os nossos colegas já estão posicionados na Assembleia Provincial para mais uma sessão, por sinal, termina hoje e lá estão Abdul Zacarias. Muito bom dia. Januário Eduardo, Abdul Zacarias, muito bom dia.
1: Assembleia Provincial Panganya ya tatum genam kugurilaga alame sigira quinta-feira kakuti lerijino jumamosi nganya jire jitayo jen kugarila achima memba wam akuno kunyumba ya Assembleia Provincial malo nikuwaga akuno kubendi yake lerijino takumbuli chibasi kungunulila ngani siya kulekanga na lekangana nope masengo galin kutendigwa akuno kumangwe tu ku provincia ya Niassa nope mboma ya kunyasa kuno kupitaga conselho executivo provincial lerupe jino takombole che basi kununulila ega kutikwenda masengo kupitaga project ya kujitenda Fidel project jelem jana kunga boma ya nchilamba muno pakusosa kwa kamuchisia wandu mbia zile zari nkutumichila pakuzosa kwendele chila kamidisi ya masengo ga kweze chitukuko akuna kubangu etu kumusambiki ni kunyasa kuno ngani jere tako mboleche kungunurila acha kulungwa kulungwa wa kunyumba ya Assembleia Provincial lirime jiru tako mboleche nombe kungunurila ngani siya kule kangana le kangana siwari mkupukusa pukusa tukwamba achima memba okunyumba ya Assembleia Provincial mkupitaga mikutula yana kuungaga mikutula jele jari kusiungula siungula madistritu gozo pe akuna kumangu etu kuprovincia ya Niassa kungunurila yaga kutikwenda masengo maboma gamu madistritu jele yosu pe takumbuli chukuisa la lelejino apano panganya ya achima memba wa Assembleia Provincial lelepe jino soni takumbuli chem kwanga iusio ya kulekanga na lekangana acha kulungwa kulungwa wali nkulongo lila maopesi ga kulekanga na lekangana iusio yele ya na kulekaga achinongula wako nyumba ya Assembleia Provincial ni lele jino acha kulungwa kulungwa tukwamba achima diretorish tako mbrichi kwanga iusio yele ya na kulekaga achinongula wako nyumba ya Assembleia Provincial kutana ga kwa rijuzidla pa ujiba kugulila ajinganya jim kwenye wajigala wakuwawo liso ni mpaka na gale jino lisiku uriambesi we turi akuno kunyumba ya Assembleia Provincial agano malugano pa kususa kwa manyisi ya wandu wali nkula makunyasa kuno ya kutikwenda ajikutikwenda ajinganya ya tatu ya chima memba wakunyumba ya Assembleia Provincial auna utendo no alinkuingila agabi nala wakunyasa kuno Judite Masenjele chalumoni wakulungu wali nkulongo lila akuno kunyumba ya Assembleia Provincial ni kuwaga Fatima Jaso chalumoni achima memba wane yere ili chindu ini ya kwa tukomboreche kumanyisi ya na kundawi kwa lelejuno we wawairisi. Unem Abdul Zacarias ni mkutula wosope tuliaga lumalogano ya kusoso kwa manyisi ya wandu wosope ya basi ya jijiri ya kuenda ajinga nyaji lele jino risiku uliambesi. China atende karibu ajangu ni kuwaga Januari Eduardo wangu mata kumanyida kutim ali ajumbarigi utuapika ni ilingwa tako mbrecha kutuzari la kwa mbaga ajinga nyaji. Januari Eduardo bondia.
2: Zacarias bondia atutene munuri na ko imara ila nerka olino no hokolo wa vaim pa malamulo mana ya olino ni pa no nomba ni pro onerane ya yam tukumano wanararo wa impa malamulo no provincia ya Niassa nerka nto va hukuna olelo ukalan hukuna nararo mana ya o amala ovolo va astukwene a impa ila ni hima a governador ai provincia ya Niassa Judite Masengere vamosa Fatima Jasu presidente Aimpa malamulo no provincia ya Niassa. Na esto kwene ohiera hiena ampaka mpanta kwa impa malamulo. Amala ovolowa wera olelo e potokose miru so hiena hiena. Mana ya bahirken leva enkela osoma e papelo entonya leva miteko si barhingwe samuhaku ni samawani ni vaitu sondu kurerea no provincia ya Niassa. Mkolo maya asto kwene a eboma no provincia ya Niassa. Ankela to osweli ha mota sineta ya miteko soka vihiri wa atuni musuruku oneri wa Fideli. Okela mholo, okela huliwandaka na tu okoha mota setihiwa miteko ia va e provincia Ioniasa. Nito ukela mholo likuna olelo ninkela osuwela va mota lupuele liwaya sasomeliwa miteko sa surku olo neru afideli wava hiwa atu kriwa uo lihiwa atu mholo maya ninkelo huliwa nlaka wawira someliwe miteko seataka nene wala sahetike nene ni sahetike nene sinkela wetiwa mota sheni wokela mholo enkila to osomwa epapelo ekinani entonye ra miteko sotene sibarhiwe mwaka wa mwitana ni astokwene aboma no provinsi ya Ioniasa nito onkelo someliwa ekonta eneliwa konta gerensia ekonta embariha miteko samsurku eprovinsi ya Ioniasa nito wokela mholo va nlaka nna sinkela osomeliwa mana ya ni ipartido sheshe sa empea malamulo si empaka mpanta va empea malamulo no provinsi ya Ioniasa ipartido ia sinkela ohia masu okisera ni hima ipartido MDM ipartido RD ipartido Renamu ni ipartido Frelimo ni emara ken olewa miteko ia sinupele liwa emesheriwa emara 13 horas derekanto ni paene va empea malamulo likuno lelo nana nova ni naona astukweni empea malamulo ni hima a presidente a empea malamulo ala ehulumiaka atu anipaini anipuro nna ni to ya sasaka osuwela atu tene yanari nipuro nna manaya nipuro nna uliluva atu otene ari manaya osomela mota sinkela weta miteko wokela mholo wa mwaka nerekanto frana nova maari nimiyo januario eduardo okumela va empea malamulo nno onomba ni mriva mosani atokwene ana pintu katawa wera esuwelihe motasheni balulumo na enyanja
3: zona ndito kundwa omvera ndikuti ndito mawawuno tikubwelera nchokopezeka munyumba ino ya malamulo echigawo cha Ioniasa komweko ndito okupitiliza msonkhano umeneyu okuzanapo ndi ndime iya chitatu omweu ndithu uli nkutenga lero siku lomaliza ndipo lero lino kusonkhana kumeneku kwa nyumba ino ya malamulo ya chigawo kukhala ndithu nkuchitika kupitiliza kutengerapo kwa chigolo fundo ndi ndondomeko za ntchito zosiyana zimene izo zili nkukhazikitchidwa nyumba imene ino ndi kwa icho lero lino li ngati siku la chitatu muno ndithu munyumba ya malamulo ungitchana nkhani zimene izo ndithu zikhaleko nkuwunika ndime kenaka ndondomeko zosiyana tiyeni lero lino tiyelekeze pamenepa akhala ndithu nkuperekako mauthenga ndi kuvolomeza zintchito zimene izo zakhazikitchidwa kuchokerako ku magulu opatulika a zintchito mnyumba imene ino ya malamulo ngati ndithu gulu limene lija lonapo nkhani za chuma tieni makhalidwe a wanthu ndi kenaka zachilengedwe kumeneko akhaleko nkukambirirako nkhani zokhuzana ndi kupondeleza kwa maufulu akubadwa izi ndithu poyerekeza mboma la marupa kupita pamenepo akhala ndithu nkupereka ntcho uthenga aboma umenewu ndi wokhuzana ndi nkhani za thumba lothandizako zintchito zachitukuko kumaboma mchigawo chimenechino cha Ioniasa lomwelo ndi lothandiza Fidel uchoka ndithu fundo imeneyi akhala ndithu unatchakulira bwalo lomwelo ndi loperekako mafunso kwa akuluakulu aboma amaofisi osiyana aboma uzintchito zimenezo ali nkukhazikitcha izi ndithu mafunchowa akunachokera ku magulu amenewa amamemba a nyumba ino ya malamulo ndipo ncho pamenepo mchogolo mwake akunakhala

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Agunutu kwenda lechela kupika nika, banchina wetu wa 238 metri. Ona media, frequencia kwenla, pa 1260 kilowatts, nepa FM, kwa 89.1 megahertz, amunota unjishinga, pa kumekanyala jipa 90.6 megahertz. Siadiji nganji buchikiri chosho kumshinda wale zukumaputu, pa kumanyisi ya naidi kupita muna chilambo cha Mosambiki, ninyi lambo iya kusa. Pa kumandika haba tuishi na atio, sikema muna mprovinsi. Kwa tuje mshipa nani.
2: Alima, pana ndai jina ya kudila gayo leo nyonyo.
3: Hey, na mtu ina ya kutini ja kwetera na.
2: Ndaga, ajonjile nnobe.
3: Ana, wile kudila katamani ndawi. Kanua ulwele, muna shana ajigale. Bari mwana shijua kuralala, mialale. Muno laju, na jimbo beja kuralala.
2: Amialele
3: Mkulola ana Ayura ni bari ya kunra haga mwejo Ikurori kwa bari Kwa alureshi nonyelo Nishikulubi
2: Halima Unajuangadi ilaja kutenda eleyo
3: Unengu njiti shiria Vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora Ni ikurashi kwa Kwa alureshi kulubi Nishinonyelo
2: Nambu unengu etema rengo gezi njiga Atenda panna angupa Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
3: Ata muridi mbanigwe, kumbulo kunganda nao. Kwa luriaga ya mkutendayo, kwa arisheli laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Nuli atito kulewa kudila bana lorige shinonyelo.
2: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
3: Rano mpwesele bari mwana gwenuju ni munoreshi nonyelo ni shikulupi
2: shinde ndeleyo yura ni mwetu dila kwetu shinonyelo shangu panku dilaga unengu danda ulaganobe nishena mkumba tili
3: mkulo la yatite ukwala mana Bile bari arashileje ukulubi la kutindi nao. Oni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuyo ujo kukala muka, nijuwa na nchinjo.
2: Waninga kuraka ili kwa wanashe wawo. Asante je jinji amburanga.
4: Unoti ya kuraka nichino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, ave yo kuranga lala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.
5: Mwakushimbi chiko wakubika nla yetu, nagan kwete ulwele watibi, Ikurori kwa kutimbeje wa kunga mitela mwashenene, hakurachidla kushiga wele ulwele ukuti ukakula nchi lumwenu. Mkumbu shila kuti, tibi, jana ntela. Gadi marzengo gadi nkutenda chakulunga wa ibatala, pampebe nishitepo chichikulolela ya umi.

kulinyama kuimba kwa Ramadani chikela mboma la lagu kuno kwathu kuniyasa akuti kalelo naungovila kuti kavumba nye ungojwa kuti kumene kuli alendo kumene yakavino alipo ena amena kuti iyayi nditobwela namphonse alimbila kuchivuta unena kuti mwakagula khaya pikana farangu ukagula nyama iyayi kamweko sumudye mwa wenu wake pakhumopo ine ndikudya kamweko ndi adalipo wena ndikumati afika alendo kwa jawa walonjela pulikuti atangokafuwila kaphala kuti achichilile mitima basi ndi ndife oti ne mwangu otipeza mwangu otipeza chipano chipanda alendowo amatai pamenepo alendowo achoche yakuapanila kodi chipandofika alendowa nkadagona nayo afika alendo ifunika ata ukathyola mtolilo khale kudali chimbongwe kwakhazikila kwanikachima kwaona wenewo kuti sachite chiyani wenewo saganize vochita ozati ndingofikira kuti mwangu otipeza ndikuimba kwa Ramadani kuli nyama ngozho kuti na kuli nyama mateku kuli alendo kumene 15 minutos Mr. Bawa mati hololo.

15 horas de 33 minutos, kuimba kwa Rose Muhando chokela njiko la Tanzania, tibwele ndi uthenga wa chisoni.

Tilindi utenga wa chisoni. Bale wa chalenga ndi achimbola. Bale wa chalenga ndi achimbola. Akujuicha ndi kudandaula. Zanyifa ya okondedwa wawo. Ana wawo, baba wawo, asoni wawo, njomba wawo. Alindi umoyo amatanidwa ndi jina la George Chalenga. Nyifa ya chitika julo pa nyumba yao pamoje wanamakula puandikiza na maka ndi luwala lampila. Nyifai ya kumana pambwe pofutika ndi matenda wa anthu asonkhana pa nyumba ya malimuwa. Tengao ukafike kwa abale apezeka mboma lalagu majuni mandimba muno nthauni ya Lishinga ndi mvigao vana mpula inyambani Maputo Shimoyo ndi njiko la Malawi. Maziko sechitike siku la Jumatatu siku loyamba mwezi Junyu chaka cha 2026 pa 14 horas manda ya kuna makula pambuyo pa misa pa nyumba yao. Upume pantendele mzimu wa bambo a George Chalenga.

15 horas ndi 40 minutos tibweleze uthenga wachisoni. Ubale wa chalenga ndi achimbola. Ubale wa chalenga ndi achimbola. Akujiwitcha ndi kudandaula. Zenyifa ya okondedwa wawo. Weno mate yana wawo. Baba wawo. Asoni wawo. Njomba wawo. Alindi umoyo amatanidwa ndi jina la George Chalenga. Nifai yachitika julo pa masiku 12 kuchasano ndiye atatu mwezi uno wa Mayo chaka cha 2026 pa nyumba yao kuandikizana maka titi pa nyumba yao munji wa Namakula kuandikizana maka ndi lwala alampila. Nifai yakumana pambuyo pofutika ndi matenda. Wanthu pakali pano asonkhana pa nyumba ya Malimuwa ndi ajiwitcha kuti uthengawo upite kwa abale wawo aphezeka maboma ya Lagu, Majuni, Mandimba, muno nthauni ya Lishinga ndi mvigawo vya Nampula, Inyambani, Maputo, Shimoyo ndi njiko la Tanzania. Maziko CHTK siku la Jumatatu, siku loyamba mwezi Junyu chaka cha 2026 pa 14 horas manda ya kuna makula. Nampopo yamba pakadakhala nkuchitika misa pa nyumba yawo. Upumepa ntendele nzimu wa Bambo George Chalenga.

15 horas ndi 44 minutos dali ndi uthenga wachisoni ife panopa wayilesi tapembeza wanthu wali onse kapenati mabanja onse yaphezeka ndi vutoli tibwe ndi uthenga wa padela mai Fatima dos Santos Kenneth mai Fatima dos Santos Kenneth alama muno nthawi ya lishinga apempha kwa wali onse yawo atola key ya gali moto mtundu wa Nissan Juke ili key mtundu wa kuda mudali idali pamoja ndi flash key ya tayikila pamoja wa namakula malo zipoteka zinchito zinchito angona kuti mali zipoteka zinchito sada kamba kuti zinchito zanji ichikhala zinchito zokonja nseo ulunja muji wa bairo populare apemphero lionche yao atola kuti yakhoza kapeleka kupostu ya polisi yakuna makula pano pa radio Mosambiki kapena kuimba foni pa 86 05 39 78 5 86 05 39 78 5 kapena pa 86 40 39 72 6 86 40 39 72 6 ngati mwatola iyai bweranayoni pano pa wireless kapena kapelekeni kupolisi pamodzi wa namakula nsachita chipongwe anjano mawa chikadakhala kwa ino kwimba kwa samangwana kuti shauri yago 15 horas ndi 46 minutos

zasezara sikorofoma pakakumapuitu dani kuimba kwa ruka vandune amati senkijila tambe ndingogwira popande posati kukhala kuendekela ndi nyimbo kuchokela mmadera mosiyanasiyana cholinga usangalitchani inu okonda umvera uchilo uno wa jumamosi khalani pamwepo velela radi mosambiki studio jantoni yalishinga Julieta kuimba kwa stewa ratusukuma.

Pochoka ntaoni ya Maputo kuimba kwa Marlene amati Preta Negra. Tabula kuno kwa tukuniasa mboma la mikenyela ish kuimba kwa Paulo Patama. Mwawarihe, mhonorera, kuti mwaveke isi mwaone kukadwa. 17 horas de 35 minutos.

Chilo vashanga mama dwalanga mama kuimba kwa liloka ifuni kwa manyadira amai amai osati okwatambwicha amai osati oisanga ti chipetelo chibulilo iya ikuleswekha 17 horas ndi 45 minutos chibulindi kuimba kwa kanda bongo man.

tidalendi kuimba kwa kanda bongo mene amati mushana chano tibwele ndi kuimba kwa Alan Namoko akuti zonse ndi moyo 17:50.

Umepahala ni namoko tabula shano ndi kuimba kwa imamu aji hakuti dunia za 7 ora ndi 55 minuti ya usiku ndi 8 ora sibwene kani za tuzanchi potikis chakala kulikulu la wailese kumaputu.

kwimba kwa zedi mapira kwatungutali kukuonekela kaphirika kwathu kwanongwanu mthengo mudalaka njoka ziko DJ Langitu swalungo dzoitora chindi 36 minutes pangʼono ngati kuyenda kwa gulu kuambe pothamangira kumathelo kwa kusha kwathu kwa nchinyanja chilouno wa Jumamosi.

Pakaliti pakamanda kuimba kwa Thomas Bade funika umakhala okamba uzene osati ufuna ukamba chinthu dadumphira uko dakazungulira kuja iya isifunika. Zoitora chindi 46 minutos chifotsedwe yapa sisini mmanja mwachinjata zintchito za chivutikizi banda ulongo.

Karibu mafrana ho radio Mosambike makomacho luka kema kwa panti ohio ngoni hokonorelo e sabado tivela mahuko talatini milokomeraro mweri wa ene tano mayo mwaka wa 2026 okato neri ukikonana wa mpula uniasa o Cabo Delgado mpaka ohio iriari okuma misora chorrad msambike o Cabo Delgado mitiko fonti wa horidiaya ni Alfredo Lauya o central técnica Nasser Adalfo a microfone nyege Nasser Pedro Rafael Fontirio máquina mirekeri o centro emissora nanano ni chipo vakane chotanjia jo hena hena na hala wana mteko mocharu maka dezoro yunar 22 horas teta kumawane ni hukuno ni hantis saru maka 23 horas nime utu nloku vaholo ina hala untukula rame tefone ukati wa halenyo uveke la ichipo hi no rumi hilakani radio Msambiki mpaka ukati uo hiyo unhali hurwe hila umdeko che wakatula unihuko nolilo nolompele kwenye ukume mwenchi ni mpendo kwa marela mwengule waka Radio Mozambique imsora cho Cabo Delgado u nampula niasa toko wani kuleli hu ulishinga ngina FM ho itenti na fe ponto ngia onda media frequency cho 1260 kHz Cabo Delgado onda media frequency cho 1224 kHz na hala himarani manana cho ni wenla wampula mwegulaka Radio Mozambique ohihia wapenta mina ya roten njipo na no holi achire huni ni mwakomacho hiri wampula sandra mwapash mama kimpavela usukurelani buenoit wile li afosalama mali hiri suma na ukumana nempento wapama na muretele ye nempuha radu msambike

0: Njepo na wanele hufaradi Mosambiki na ari uzalima. Njepo na posu okumilapu watamana hiyo Tanzania. Minuto miloko meilu kati kwa noforo hiyo. 21 horas 20 minutos. Ningala kwa na kuntekola samawane. Yee, owani.
1: Owani. Ola timuru wa programa ya samawani yoreluwa.
2: Apitimpina?
3: Epe.
2: Nye kanupuwela ui naashe kura tu owani. Kiyari nwaka o. Puruke kukala ati wabasa ya kararu. Hivira kaiferia. Ano kanupuwela ui kashe kura tu. Mejikana kule wintanani. Kahiki katuna mtu mwario wakwela wali wiki itana neno. Epirisu tambe mukoheke. Ohimpake kewe kunya nero imperativu. Significa omukanyere liya. Imperativu. We makuwanu. Significa omukanyere liya mutuli. Ahikwelaka.
3: Wanuma kumanyi feri ya ya. Mamu chuna wari omuteko niwe mwere liwa imihichuweke.
2: Mi grova hiwe feri ya sa. Ano kinona wii enveje wii mwona kivire o sitade no. Kupwende wii o kiyowani. Kia ringwa kau. Ajivezi mutwe prisizu kakaminepa.
3: Upwende wa sana kiyo wani kukire.
2: Wa piwani wiluna yaka osela mahame. Wa ashekura makodo. Sikina ajivezi mejimu. Sinsi wa acha orene mwana atuwa kine no wii heraka. Ajiveza kina ene mahele, kupe ya mahele, mutu anupwele sakala ya kina mugodo, etempwele ya mvukula.
3: Ano, anikopiri, nupwele le nanano, kivale kahole la ni maisuri vade, anikopiri, kamu ya mwashe kura, amai owani, nyumwe hii, miyo iferi ya saka kikotele vava pahi, olelo vayo panye initisheni.
2: Ay, meja jivezi, atu hii. Ni shupwele. Yeli ya kipaki hayare mirafo. Kano mahiku wano kinaonaka ipuini nsa. Kinera, makotra pini. Pachira wano heni. Nare kale wichinga na haka nirike wichingele ni chekera. Ochoro chekera. Inta wakuhone wui. Muchu. Eprisizu ya kuwani. Purike mutu atuwa wani. Yowone nda ya wukala hivo. Atu hina nuwa katambi kove nsa. Sina mutari. Ajiveji mtu unera wii mtu la napana na apu amuna enta watu narusha mwinkeda ati hatu ya tuwale ya kulaka wii yeruaka mwiweke mnushe kureka haina pale wii okale na kwelaya ena kutuna sopil menu shio uone koveru mano urusha mwinkeda
3: ananta ni koveru muhire herera
2: uire herera ona he
3: nino ene unone weja matata vuduwa vuduwa ntoko na ninchiko mahiye.
2: Ya, kinahala ulela ya piara etempu yo wini pwa hei. Mi kinahala kwa ulele tunera huni kushe. Para wa familia.
3: Stop.
2: Urera
3: wa baba.
2: Nikone na nyaka nahala. Umalu anono one wii na kushe heni. Para wii heni ni yo familia.

0: sokuwokhaliwa wino zikoma
1: ku tababa anikhopire
0: apuyati yomi ekimi apuyati sokinati walansina naye anetu mutanakhalaonaiutende
1: muzanokweyanene nanateteku nokweyanene nakhala mwana
0: wanotetekula mwetaka munimiteteku wano telefonu yo apa munimiteteku teteku mwetaka ba
1: yo wo mwana mwana
0: tani hela ya sara twe ena kwile
1: ano ntenya yi yiwa kame kukuta yiri kipiri
0: no chenje na chenje yo next moment na we pusi
1: liga master ariwe ntapunyi wa babe
0: ariwe liga master
1: nkandele ke weo papa kitete ke twene
0: papa mi arekira okhwela wanno miki o muthu wathela vamusini wathu epirisikhale kino ntitimiho
1: tiyapama upuwela kahiho papa
0: entawu papa
1: onokhalanimwahaolakamuiikamuiiaonolipweshiamuru ethwanenele nthonyiwa babe
0: annanyakulayoyo mmuheli vanehe
1: vasilensimalihaine
0: vasilensini nero vatiya
1: marunitelefono
0: la mmuheli vatiya marune
1: komuhela
0: eya abuyami kinola
1: otanyeyatoimuhemusase
0: anahalwa vela abuyami kerwa wikiyowani kashe kure familia kawelo la shera
1: papa warelo la shera
0: apuyahani kinunu memakhuwawa
1: mwamwera mahamaka yeriwa wera kirowo wani watoka athunakauka murumuna
0: ekemakhuwela rohiyana mikinlote mihavani nyuka hina ashirima
1: memushirima
0: mushirima wanu mushirima muyara mwana neriwa tani mwamuthiyana
1: mushirima muyara mwana munaira mwanaka
0: apuya ntau nyuma mmirahu nyuma mmirahu musi welipakilo saathu akhalai hiyano
1: edi nyiwo mukerelaka
0: mika mmirole kamuyara mwana aniithaniwa
1: nankoneyo mwatokoleka nihimondo mweraka miyo kammirole ndo nihimondo
0: nihimo
1: mimmirasi vano hanintani hayeyamihaatapo
0: vava kannana narihao sikapuya ndowe kuulume tukawenda nkandoweni nihiyensasipakelo sakhotari wakhalai sinarnunahala nochele tambe mi apuya kawela ulanya yowi kinthuna yawani kaone makholo vano komukathu novinyana amwaraka kinera ii muthu mwariye pirisi walanya katambe apuyaye mwariyole yowi kino mwakusha amwarakale uheni tambe yasuweliwe wani yene hiyantilo phiya wowani vaunakhale ekwahele nakhale yopacera apitimpino leke mutheleni lakavokhalaikhalayae apuya mwikhalai pakatsovira wo 20 years ate apuya nihulu valihala apuya
1: vaina mpacera enarwela nache
0: mi apuya kinolelaka nimi mishiporopa mika shiporo
1: ivano papa mikihi wakhaka mwano wopaka sana ekhaikhai vavaliwi rwendawe wupuwela kahiho vakanera nakhale wupuwendawenra miyo vaha karwelo la shera kera kakusha mwaraka mikone murimola wona kinera kathu khae para thamthawe thomayakote ukhala papa akoto rukuneya
0: hii apuya neta ona mpepe hanna hiyana
1: hamuni hiyana
0: kahola mi amwaraka nkhalo chuli amwaraka khalawa holo mi nkhalo chuli
1: papa wopaka we wenrene hiho kehera ko uthikila mwano yorera washe kura makholo lerithu ya papa
0: sikapu ya kakake
1: nari na khala mahame makaburi anna shukuru obekela menepa
0: kupuwenlaka
1: makholo ntawera kanthikele ke matuli nawe heke makholo onasuwela wera unni mthutho wakwanoniwa Kalai Yachaya Yanivan and Indru Hele Yunde
0: Apuya Miano, the Tuku Kushendre, La Wiferi and Sa Kiowa Canatepodo.
1: Ah,
0: Canaloha A Tukuma Nene Echakishima Canaloha A Vigiri Ishimela no Hoja, Misha Yahadila Vuheni, mine. Wana omio kwa mahi heni.
1: Echwe ya mahi.
0: Echi tanda uzenu sika heni.
1: Makodo ya ura ya kachodima. Anivekedaya.
0: Mm-hmm.
1: Makodo.
0: Mm-hmm.
1: Kachodima ulentu ya ura. Tika mahi heni
0: ya. Sika mahi heni.
1: Anivekedaya.
0: Owa pali ntopwa.
1: Ntopwa.
0: O kapanga. Kada
1: iba da apuki wa apuki wa teka. Enchara.
0: Sika. Ita pulele ya mahala.
1: Ya mahala.
0: Woo. Wano tukumana watu.
1: Makaya. Makaya. Sika we upuendene papa.
0: Mm-hmm.
1: Unera meo kiroho wani.
0: Mm.
1: Isharia iyo.
0: Iyai. Apu ya kama kaya.
1: Isharia iyo.
0: Apu ya mini kobiri kama kaya katuna wakini nikita puwe.
1: We oni waru. Nari wani haiwe. Adesha akoti wa wamosaya. Eriko vorewa.
0: Mahawohishe kura.
1: Nerui, wanu aninru hele yunde. Yacha, yacha, yao. Udenu wakani vahayoni vaha. Udena akuya ya nerua. Iwi wakana tata.
0: Tambe.
1: Iwi wakana murokoraka.
0: Anateteku.
1: Mbeo manenaka.
0: Atu owana ali. Yokala tunanana rihaya. Yale tuyareo weru. Yo kiyo sitati. Neti yako. Naru mahele. Mermenu jowi. Mutula rositado arushe mwinkela na enawa matataru.
1: We uroki kwaso.
0: Uh-huh.
1: Nikobiri.
0: Mm.
1: Nari mahi. Ala ni mwaso rapa hiwaya. Nari maha nanga. Muhampu nturu uwani. Tiyo. Naru vinyakava. Wera kinroa wa shakura. Uwani.
0: Uh-huh.
1: Misikiri masote hene ino tugiwa. Koni wabaya nono yetu. Enu sekeke. Aya tunyo. Mwinjaheni. Wenu mwinjanyo.
0: Yo hiwere ya mutakusha wika winyachi mwenu sitati.
1: Musikiri mawote yoda ndo atu.
0: Mano.
1: Anu omanga.
0: Apale tuna ukula. Mano. Arina wili. Mwamusuwe lana wili.
1: Kimusuwe doko ora kama mwila o.
0: Ahirini mapururu.
1: Yo.
0: Mutula nasuwela yu. Chimwena ahulo sitati wile. Ara ye no wani no. Anamusiwela o. Ucha mila sana wili. Ucha tapu ya tina wili anasiba ni mwila. Tapu ya mwila na wili. Entao, ya hala omuibaka. Nari nisuwela kwa wipara umpanya na wili wukula. Kweke na wili tuole ankala mweruwani. Ankala mweruwani apu ya?
1: Ole ankala mweruwani mchupani. Masha tuwale.
0: Mka mutisili kare ni telefona. Apu ya wale ni pakenda humulota telefona mpaka ulelu. Minke endo muhele bati ya marumi.
1: Na haka uloro kala ne wakamano. Olorin to.
0: Singapuya, mutu ajbezi mwa vinyako wa mawani, mukushereke mutu dosi that sinsa kura ye
1: Jiyoko,
0: areni
1: mwana.
0: Nikaka.
1: Sika
0: nikan.
1: Muhakwa.
0: Muhakwa.
1: Epwiri.
0: Epwiri.
1: Ikute. Ohodoko.
0: Ekambi.
1: Atwadu wani wani. Jeda ya maka yogo na makobiri.
0: Urayo
1: sitoto uwo na makobiri.
0: Na makobiri.
1: Na mara. Umutuka bakane ni na mara. Wera, uh-huh. Wode mpewo la rayi wani.
0: Arosha mwinkela.
1: Arosha mwinkela.
0: Arosha
1: mwinkela. Na mara.
0: Mwinkela.
1: Ano mwinkela.
0: Mishuna wiwa ya wako ni wakenda chumwena garadu. Achumwene miko sitati. Achumwene miko.
1: Mino na miyo ba.
0: Yani nya makuku. Miti wakala watu ya wewane. Kawi nyalu fasi. Ya maka chimwene pia kwa wano okilota ya maka chimwene ya anibaha makuku. Alufaso himu tuwe alufase makuku. Ya maka hiya ene puri.
1: Mukale loyo. Papa mukale lo wawani. Hawe. Wapankene upuendene yeyo.
0: Ya miki nahala upanyani. Nera hui noheta pama. Mkwa hawe wawerea. Na hukulua wali nahala nulele nita.
1: Muni hala.
0: Na heta pama.
1: Ijabu ino.
0: Zikomo.
1: Zikomo.
0: Zikomo.
1: Azanta.

0: timpina
1: abe
0: pano tu hosha mukwahole wo makea entang va mi kovira kawaka kovira olosha kutuma ikashashishisa mai akwa mineral para kawire ke kara ka pioferi yani kawile kawire kwani kina yakao
1: utume ma mahi ikashe ikavie
0: ikasha shishisa mai
1: ani kopire ichunera huni kushe mahi yao
0: na kushe mahi si vano hen matuna kushe ene tukina
1: ei ani kopire
0: mm
1: yari hamukwa ho muni mweteki
0: we huna kwele upo hani miano
1: ani kopire nyumu kushe mahi mahi yao mwenda nikasha shishi va mi kontarende yenyu bahi maurike mahala achuyere ke mowe hani naru wiyani weheke vano ama yale nina kushiresheni
0: vano nyumupu ye
1: kuwoka mutumeru nari sapao va wore rawo komu mpolusu ni mwanyo nari reda mwi mutume ekasha ya sapao ikuwo pili made ya nindeso nari mwawera niha mwasapatu va komu kanisu wende numero angwaraya ama yawo sapa ula na kawili amosi bakani bakani bakani ni yori jiwa na pia
0: sabau wende kushe sabau makura ikina heni
1: nari makura unikunshi uu amtesa uu akala
0: ituse nikitume mi kina atumeti mi
1: yari
0: oh, weona atume
1: yari yeyo mikiro kalano kimuno kikusha
0: ino ya. Ukusha sin
1: ah.
0: Wano wao nerawi ha, wano mtu anakushiwa, anina pake proposal ya viaje uwi, mkure mtu animakushiwa, mtu animakushiwa kama kari wana mtu anawelo madiga deni, mtu anawelo madiga deni, mtu anawelo kari ya rani, anamwepa bero.
1: Ani kopiri?
0: Kendre, mtu anawelo madiga kari ya rani, anamwepa bero.
1: Mkwaho olati
0: wa mbibwa nana. Kimoko haukakule, okakule. Mike ndewe ni kushema hika uire keferi yani. Wano weo nera ni mtume sabamu. Nusheke, ona mtume sabamu suruku na kumiheti we.
1: Miki ndoche la wiwa na nawahu. Miyo ni nyuo. Kwa wine eche mwantichi miho.
0: Mwantichi.
1: Na pia iwo. Wawa keleliwa. Ya keleleke mahi eniraya ehiure.
0: Ay, mahi para wira mi. Porque mahi ruwani. Utona na rene, mina mpodo wira mahi ni yali. Vano miki na kusha mahi. Vano so weyanu, miki mmo kusha. Vanyako weyanu weyanu ukeere kense weyanu. Omtume sabamu. He? Otume makura.
1: Hii, anikopiri.
0: We ona atume.
1: Hinya kulihane.
0: Mm-mm.
1: Mpaheki. Miki hiyewo.
0: Nyoha, weho na kwelo yao?
1: Ono kilemelavu.
0: Entangu.
1: Takuru weke mi. Mukaro ni mu. Achero romela kovuyo kala ngui haya. Ikasha samahi muneranyo mwereke nto mwahiwa yoja. Mwereke nto mwahu. Wera heni.
0: Ohulula.
1: Ohulula. Nehe mahi ngui hekewa. Nguleke baba achu. Ewana kani.
0: Entao, mesho, wea ekina kuulele. Wahipwa hamukwa hola ni miyano. Vala pena entao ikazamentu ele male.
1: Va.
0: Kende, vala pena, vala pena ikazamentu ele male.
1: Vani rerabo wino neje matata vuluwa ne mahe na uu akana umahe. Ni hala nakapulieke yao na urieke. Mano mwere.
0: Mina mpodo wira maho wani. Mina mpodo wira maho ozona kina yakao. Mikina kulo wira mahe kunya. Akwa mineralu vumba. Kina mkushe rakmi.
1: Yari yeyo. Muni mweche iki.
0: Nari.
1: Nika mkikusha.
0: Weto wa hipo hanimi. Ntawa wala pena ni mwalani.
1: Vore rabo. Miken re yari yeyo.
0: Meji, we, nikadaino watuna wii.
1: Mikin nalipela va, yari yeyo, nyumu mkusha mahi. Mwenre ikasha sa minerale. Mwureke ye kinyo, achu eriki munguo nani. Ama ye nene, yereke nto mwwe hani nyo mgura kama ahe amukarafani. Nyumu okala sana ye nyo ani kofiri.
0: Mika kusha mahi, minerale mahala, kunyala, konana rihavo?
1: Mimu ansina naka wewi apitimpina. Kinchuna okachichi mihiwa mpaka kalai. Wariminyu kweli kamumutu mawala sapa
0: u. Wano wenso, wenso unakwela so woni wensa weri yiki. Akunya pia mwa usaba unakwela umkusha.
1: Nyumu nchuna umoni we maha umkushanyu. Nyumu echa.
0: Wano
1: uyora paka mahi minerale yao.
0: We,
1: uyora paka mahi minerale yao.
0: Meshi we, eya noya ela. Eya no ya ela.
1: Ei, miki na moko hani. Unyora paka mahi minerali.
0: Rapeya. Rapeya.
1: Ku?
0: Rapeya.
1: Ani kopiru mwendani ba.
0: Meshi miki molela wi miki nkusha so mahi e kunya. Ka wireke.
1: Ani kopiru.
0: Sapa unampodo tuma. Ya mwere
1: shio tuma. Ani kopiru miko olele.
0: Ya wote wiki kushetua. We onakwele kushetu na kwele wiwoniwe.
1: Ii. Woniwe. Yari yeye miki nkoja. Ani kopiru miko olele ni. Mucho unua ka. Unua ke ni seru sawe.
0: Wano
1: mi. Baba mwa kilanti mubuelela. Musuru kumbali nyanyi baikasha sa mahi. Mui mutume ekuwo ni sabaho. Wano na pia iwo. Nina kujiheke mahi ukapulihani
0: uriaka.
1: Kinoko hani. Mnyora paka minerali yao. Mimu akikamaka akulo ukinyora paka minerali. Nikimuleki.
0: Wano we okakule. We ndri wii mutu nuaka. Mi nari kikale niseru kahala utela we. Kahala utela.
1: Eyo nto mwavonya bubaba. Iseru kama
0: wano. Etempu na atumera na huu. Kama kama onyenga. Wano konyenga kankari na iseru.
1: Nyumari, mano kenro wii oikala niseru motaheni. Kwa upu wele la uiva chila kingia kukupaka. Achu, ni ya sivele kia sivele. Nyu kweli kweli amea nyu yoyanreni. Nyu mweche matata vili iyaka ni iyaka simvira muhipinye.
0: Kendre,
1: mwone weche matata.
0: Mkwa haola wa hevinya. Vala pena hiya neka za mentele malele vava.
1: Mutonye vava.
0: Si, malele vava.
1: Mutonye vava.
0: Wakwela ya wamwene wakeshar. Mejimi eka za mentele wala pena yero mala.
1: Si. Miki ya wani kibore ye. Kia wani kibore, waru no madana nyumu ni vinye kwa wateva.
0: We orina anepa mureno dono wete la
1: wate. Miki koko heninto, anikopiri, anepa mpajenra nyu ikasha ya mkushanyo.
0: We, unakirukunushela we heni, kira kimi kilota hau kirukunushaka, kilota hau kirukunushaka.
1: Mchumulopo na kweli kweli, aiseru muruni, ateshe ki ikasha, wika kawo ni herakachu, vachuni, ame anyo. Yo yanreni, muna akushereseni, muna ujela
0: yine
1: sapato, leheni.
0: Ame yaka mteko ya ara yanu, tiyo yu woki ya ara.
1: Ah,
0: haa, haki ya ara, ani, avara mteko.
1: Otowa wa iseru yu kahima aka tise yu. Tise yu, ani kopiri.
0: We.
1: Mchu unuwa ke ni iseru yu, ama ya, okone
0: leni.
1: Uherele ni hinya kule.
0: Iyai.
1: Ni hinya kule hane.
0: Wo.
1: Amu kiwe.
0: Kuhiwe, kama mahali.
1: Ama yo yanreni, haa? Mwenro yono kiyara hoe. Karero variha mteko.
0: Mteko heni. Mteko heni
1: variha. Kama ya oyandra yani. Woru kurushane. Mworo iwa kwa shivirutale. Woji hani. Mpaka mwawisu walanyo wiva no kicheke kaka. Mnunu wa mninto. Ii abiti mpino kisivela. Mnera ntoka tele. Mkitela miyo. Kima nda mro kitela. Mkitela miyo.
0: Si.
1: Pano vava mteko la mano ukenro mwa libele.
0: Akitimpina.
1: Mashini mwa chichi mihe.
0: Akitimpina.
1: Mteko wa vandraya.
0: Akitimpina miku hole elani ui. Eka za mentu ela. Eni mika ngaraka ngaraka ngaraka. Ya wena rera vate.
1: Mahawa iseru sinto wako.
0: Tabe miku holota ui. Wewa hipo hani mkwa hola ni miyanu. Mwahawa maahi. Wetu ni eka za mentu ine davala pende ekotele
1: vahala. Omaha. Muyo te iwa wi anikopiri ipi muruni makaya none upu welela
0: ni
1: wakupana na mea.
0: Okay here.
1: Ni miki nchuna wi welelani. Muyo himeheni.
0: We makani ina lahen.
1: Miko koheni muyo rapaka mahi minerale mapia iwo.
0: Meshi we wali pihera maheni yola.
1: Muka akuli. Waru muyo rapaka mahi minerale.
0: Nada miyo wakula wakinuwa wakule wamweni.
1: Mwenre vumpa. Muyo rapaka maheni yao. Mwenro wikamuchuna. Ituso wani.
0: Minki mtuna. Ituso wani kitu. Ate imbare. Okushe imbare sheshe tambe. Ikopu kushe.
1: Mnite sheke yu. Okimu ya mkaro ni
0: wani. Nimina mpodo wire la ikopu so wani. Ne imbare so wani. Sincha piwa sa pulachiku. Nikushe imbare sheshe. Ikopu pidi. Ni mahi kunya.
1: Wewe kirera kihiyo. Kikushereke.
0: Oli pihera mwahene
1: uwe unapaha. Mkia go. Mkina paha. Matume chiyo no paha. Mahitu mangimu paha. Muteseke mahanyo ayo mpwa heke mwone yekewe kii. Mpwa he, miwa nye.

0: wan wani ola timru wa programa ya samawani yore lova
1: anu tun hatu ti migan na ire ya kanle na kumi wa hata tuma windi la tru wera mi wa karna mai mi wa karna titi ni titi ni ko bir mo riwa mo karna mai
0: ahe
2: hey papa ntau ni ko bir ri baba
0: ayo
3: atri baba
2: puya ri baba
0: ah mi mukume
2: wa shukura mwene
3: apu ya mina mpwa apu
2: ehe
3: kino puwa puya nari morovu apu ya kia kapa hetempu ili makuku
2: ya
3: manyowani apu ya mina mpwa apu
2: miyo kakaru
0: wangu kwa tumero rewe ya wakani ni bani
3: apu ya
2: miyo kinera ntukona kinera nari
3: mhm
2: kashe kura mwene anantutu
0: ayo mwene mwene wawo rewe
2: ehe
0: Iwana titika uyaya apaka nene sene.
2: Eh.
3: Apu ya. Mungu. Hamwene.
0: Ayo.
3: Kihati kile.
0: Aha.
3: Mi kiwile maitwe shenre.
0: Ayo.
3: Apu ya hamwene.
0: Hmm.
3: Na anatete kwa la turivava apaka pama.
0: Ayo.
2: Ni kubiri kaini malela.
3: Ayi. Apu ya mi wanyaka.
2: Ai nimbali ni ko biri
3: ee apu ya mikiri wa nyaka mwa rakiri wona ratiu o malai pilia
0: ai
3: eh ora yo tene chochoro chochoro chochoro chochoro chochoro apu ya mwa raketi ya maru
0: ahe
3: haniwa
0: omulotela
3: ela okirukunushela okilo omulotela ela nakilotela ba muruva

0: ya mahele kache mugodo ekupe ya namurovo
1: zowani ayo
0: meji etu kina narihalako mulela mwaraka tiyowi kintuno otuma ikasha shese samahi minerali yowiheni kawireke wani
1: vumpa
0: wano ole apachira nyonyoro nyonyoro nyonyoro nyonyoro onyonyoro lakina kaka ahimaka we otu nitumes ikasha sasa bau makura nlenso ni ikuo yowiheni apu ya mwanaka yako ni yowihi olanso otediwa kinera vano atenle tani tiwe timi anatela tani haine mulopwana anena wari ya buanji mutuki na mukushaka ereke nsewia okushe ya na mori ya tiena natume minki ntu nukusha tuchi niswa na akaiye porque ena na kayo wiki kushema kura anakwela wiheni yeni oni weru yi puya mwana ntutula era kamiana hikititi miaka ositate noki na kila taka ni mara ko
1: ayo
0: uli anakwela wi oni we oni we mtu apama mingi ntu na wiki kushwe tuseni porque kituma timi kimpara mteko ositate noti mi mesena mpodi mtu ti kwalikeni manera yerense wi ha we onkusha mahiru kunya mi ya kala yeyo wakusha vumba mi nkipwa mkwahe na nkipwa nta ya kala yeyo na mi yende tumu evala pende kasamenti yoro mala miki wila kama mwende wa ayitani wapiti mpina ahikwela kutana na nimi vala pende kasamenti male mwene mi niko piriki na lota vani ni mashiwa tanito kushara matela ba mwene
2: amwene
1: ya hiwane ya
2: amwene
1: tamale to kwa nateko hapa maya piti mpina alitale ali ya mwatara ya ya Maya bidimpina kahimwele landothwale
3: Okidaya nikopiri baranto kimvekela amwene
1: ayo
3: mako wawe hakinave haka yendenkinchichi miho ni mako owiya kushamahada ayewa kawela chutene u yakushamahada ayora paka mahene ya davumpa Awe yende so wani kanchuna. Kanchuna. Kina ako haka mahiku nerae nakale uu. Ninyora pa kama ahi vumpa.
1: Pa
3: hiwane ya. Niruku mika avangaka. Kenro uu. Muhie mahala. Owi ni huli heyo muru. Komu mwenro uu nari sapa uu nari shene kanipusha. Na pia iwo. Nere koka puliha maha wo. Yavola na hivureke. Awo o kuchiha na kuchiheke na rapeke. Ano anikopiri. Aro kirukunuwe la thone na mkila vawika samento vema. Deken raka hii na malaka. Yari yeyo wani wongi yao.
1: Ni huko mai mbro kotiha mahi minerali.
3: Mano kiro kotiha. Kenre wi. Baba mtumanyu mahi minerali. Mhijuwa lele. Mwama kura. Mwakuwo. Na woko le matata amayo wani vano opia unone ukilati eniwe herereke niwe hakato ani kopiri milili ala anchuna iwa yeke pahi ni mahi minerale roka lechu vanto otiva tiva kiwerendaka mulopana iseru sinno chawa ii wokiri wokari langi iseru wokari langi kana muloso waki ii oloso wativo mchuka na chitimi ya meawe kocheka baba ni anantutu amwene
1: ya hiwa niya wahola Titi, anateteku, moto kupanyi wa mahola.
2: Amwene, okipanya kipanya ya, okipanya ipapa ula, kopiri, okirenda makamiyo kera kakusha mwaraka. Kashe kurowani, hakilende ya mahi, uwele mikino kusha mahi, inu useke, hakilende, okilende ya mahi ya nehe. Ya biyashi huku wera kini mwakusha mwaraka kaswili huwani kathelindaka khalai pahi baba
1: wanoto anateteku muonaka mwota nuluma ya tuwe lala mwota nuluma ya titani kopira la akala maka
2: mae ola apitimpina mbiyo nginera wera ukala wera mayaka
1: ayo amvira varaya sharia
2: ovirali varaya bu sharia vangwere ya mwota heni ani kopiri yukeleke mahi Vumpa, owani wakaiwawe hime, kaiwawe iposu,

0: ya yunwa le wo ani khobirala o lela ni kushaya ikalawu ikalawu sene
1: avumpa
0: avumpa yeru ke na ure ke mio wa mkhanya yau eh wa sale yeru ke mio ka ure ke wu eneru hiyo mai ola pitimpino rokhalar maya ka ni hal khapa hun lenda ura hi mio khala baba wo evinya no vinye kwa hela ekhale ya mai mio nto hi hoye pele bese mwase Tawulo, ekuwo. Ama yei tukelele kenu. Amwene, miye rokila kela.
1: Yae, nihiwa mahola titani kubiri. Nihiwa to maya pitimpina. Mikera kihiwe toko kuulume enene nene.
2: Misi, amwene, hakuwa lene uuluma.
1: Aha.
2: Mini kubiri kukala ni masu. Apitimpina, kalota kukaa kulava muru.
1: Ayo.
2: Yei anera, haa, wotowa iseru. Minari kitowa iseru. Kahalum tela. Arki, e familia, watitim heka mamea. A mama ka muteko evanda wokiara. Wokala tukekine ene tukirakano. Miko kala ne kongori na mama. Miko hinua e kongori heni kirakano na mama mi. A kiara woko na banu heni kikikikine ene tukinaka kikushe wa mama.
1: Muhima wera auto ayariwa na atwakinatu. Yari mero yariwa.
2: Nari yane muteko aya wari wokiara. A kiara ko hinua banu tu enkwela heni. Kama kami wawo. Muteko ya raya na hevandre. Wana ala yeruki, mimu kusha sobo hao. Ya atuna yene siyoni wese uyu ala mutiana. Eka akula maaraka baba, ya atuna yoyeru wese ala sika iri mutiana.
3: Yani kubiri, mwelaga uyi, koni wa uyi ala mutiana. Nimuro hitu wala uka mutiana. Baka musuwenle, wapi kimpina mutiana.
2: Ahi watabuya, uka akula nerai. Amwi uka akula nerai ye. Amwi wan apitimpino kakula.
1: Wano kwa kihiwa kikulumeke. Atunyo warwera mawaile sharia. Mahie kinilaka mawahe kinilaka mwene uwera kweli evireke mwaraya sharia. Diti ani kubiri. Mupaka nini sini. Wupu ila wera mroke mwashi kureke amusi owani. Nyuko wawali mwiyanyu wali kala hii. Eri etu yorera. Oreru watu mandanyi mandro wera amara kandro gihole. Nasikura mai. Toneru wawe ni hao mutu. Toneru wawe. Masifayo kare tuimu haa titi mvonya anyu. Maaya aka pitimpino lorinawe sharia. Titi, matunaka wera mtutimi he. Mwone wera kweli mjari wela pweni hele. Mwaroka u. Mwroke majieke itu anjaya tuweni ni awa manke ni purone ni wanyiwe. Mawuriki maasi anguriwa na toyale wani wewe. Kuhinu mpaka kushike mahi aminerale nino. Roi hampaku wani. Munu wa mota ni toka himaya titane tetekwala. Ni munu ngungura kama heni yala. Oliva mutanyeki. Matanyeka maheni yala msuli kira mnatanya mainyo. Mnatanya musanyo otene. Kamu hala wake liliwa ni matata meli.
2: Ano amwene kakusha mahi. E kunyala kona na rihavo
1: mona na rihayo ni uko mtu watu na wera watitimi hewani wapeke yutuwe kiwera uri owani wei wei oureke mahi owani wei wei ha ocheke mathapa owani wei wei ocheke shima yowani wei wei nuke wa unuwo chaka sothenye anopeke uthanya seye anjao amiyao onhimani Unatanya meawe. Unatanya ditawe. Kuhinu mwapu ore rayo. Maya pitimpino leraka wera. Vana atimula katroka mpaka wani. Nihana nikushaka. Nikushaka sapau. Nihana natumele kama ekuwo. Kana narihe. Yele nihimahu wera. Mluku ahu mtoku ene wativa. Tani? Ati itina maye. Anu tunatiti mingayani ya kalina kumi. Wata tuma mwindi la aturu wera miwa karna mai, miwa karna titi. Niti tani kubiri moririwa, mokana na mai, mokana na titi. Othe nala, mwapanili watu mela kala saa, utume ikuopi ili, okushiru wani. Wapiaka wani uo, mwabahi kama ya pitimpina ya kumilikia waha kapu ya mwana.
2: Amwene kilevele liwe.
1: Ayu.
2: Mii maswayo kuhiwa. Wakala uwi. Apitimpino lo akala nerasa. Naru mtuku nshene mahali. Ekashe moha. Uwa wireke. Wani. Onehene. unaya wewe. Mezi hoche deke ukusha sikani kani.
1: Wawa hamusi.
2: Uya wamasa, wawa hamusi.
1: Mm-hmm.
2: Narisuwelaka wi, oda na wira maha wawo. Mezi hoche deke ukusha skina skina. Ichikwini, ichikwiri kwinchi.
1: Ikani kani, ya inja ya kule mara, kwa haya ama ya ati.
2: Ya, amwene, kerwa kimvekele mara kula, teshikulupa.
1: Ni wa ma ya pitimpina ka.
2: Kovekele ni tambea mwene, teshikulupa.
1: Mm.
2: Pruke, yela tuwe watu wihama mwene tempo, hainu tia pama.
1: Ya, mwapaka nene sini titini hiwe to.
2: Siko mwapaka.
1: Uwani mwatiti mheki. Mwapanya kama yao gila tikiwa mwilini, mgila tikiwa wawa mwilini wao. Mwerekeura kiwa hene hijia ya sofa, uwani hikanle hijia ya sofo. Sofa maa yao gilu mpanya, mwatumele. Mwatuna watu timiha maa ina ati itawa, mutumeke sofa, mrui hiki, na o yola wekeni, yopu hekeni wera ula mwani hikweli. Kwa hino una wahi ya pahe tentete, ura maa minerale, unana rehewa hivu.
3: Amwene, mika achenke owi. Ni kopiri kushani chia na panye oredi hiwa wani.
1: Mm-hmm. Amine panye
3: maonani. Ohakana la wamae. Mm-hmm. Nari watiti wa hala ntomto minepa yu oreda wa renla ya oereka mpa herera. Ni kopiri ala ehinye sereke ya yowi. Apitimpina we okiru kunuela okinyakula. Kalela kekekai. Olele vani pole pole. Mahawa wi amwene mooloja muhuluma ekekai. Bano eraya nena ala enona wichirene ko vonya wo okala bo sana aniko opiri kinolela ni veri bwa mwene worera ova obekela mareliho mareliho nrere lanto yihanto chui echapaka nu hakala la waya ui akida hekuo e akida hamaka i akine makhe nle petasu ya sapahu othowa wituwani amae kamuli masapahu andi mama kaka Bano nyu mumpanya ntoko sapau makura. Na akushereke weiwo mamona. Nivahiwa kisako samakaka. Akaraka. Woche la towatesha. Mahisu wenle. Bano mwereke nto. Isharia ye mpanyeke wa amwene. Nyu mpakeke porokara mani hiku. Gavekeleke miruku. Ochekula na amwene. Mnahala wiwa ka miruku. Bano mwiwewa sekunya. Makolo muna amulia lela.
1: Kwa hina ele niruela. Ni mwanani kiva. Mwa ni mwalani kiba mwa hawa wiki taranu. Hoye. Mwa mkushane kwa weli. Mwa niki mpaka u. Mwa piyaka witu seya sotene mkushanye mutumanyo titi. Mwa wei kama ya piti mpina. Mwa wei kapu ya mwana. Titi mionone ya wawa.
2: Amwene. Mwokila kamwe. Mwokila kamwe.
1: Asante.
2: Sikomo.
1: E programa ya samawani nkotileva na wye apitimpina Maria Fazenda, aniko biri Luis Daniel, anateteku Severino Alberto, ni nantutu Fernando Damas. Mitipo sa wehiwa ni Bernardo Adolfo Doliwa.
4: Asante ukuwa na kunte kola samawani ukati wa dezoro hiyo noso 22 horas. Imai, Mozambique. Na nanone, hala kwa nanteko weteta waradu wa mawani. Na ulatulani ukui kulela wapam, horera, miteko chikalecho radio Mozambique. Ukatula mkwani kulele huyu wampula uniasa ni wangholele huu msora jo kabo. Degantu ni nkale, nukume mwenchi mwinkulaka uwarera radio Mozambique. Na ulatulani nanlelo, Unii kulela uwarera.

mando pananyu akina moyi majera asani mama nyu mtiana sapanyu kani kwa nyomocha kani kwa nyaveli ani kwa nyomocha uhalaga kwa ga.

0: Bano, Rue, Mamusika Mutokwene, Havasat Ela Ulishinga. Ekwa ha ela ni halawe mela ni puro sintumihiwa sowara na mpanya mwavano mmosa. Ni tomholo mwawe ni halo tikulatoni ni mwavano mmosa. Ola onibarika miteko so tumiha ikina ikina masi etetakia misewezo hiena hiena sa e province ela uniasa. Malove a mwavano eli, dweni yewe.
1: Said Abdul.
2: Ana Saidi Abdul, iyo hanyari doa wini.
1: Miki ya relewe o Zambezi o Mokupa.
2: Oh, wasate ulishinga ila? Ino ulishinga na uye ya kaya?
1: 2010.
2: Wanto ino ulishinga la yu kala ya weda ya saisai?
1: Ino karimu itaniwa na titi waka. Karwelo soma. Kwa soma. Tawa kina kala weno.
2: Baka apanyaka bayo kala mpaka ya mwero tegula saisai?
1: Kala mpaka kama izikani nizikani. Negosu zikina zikani nizikani.
2: Mtoko heni ya mpaka heni?
1: Jintumi hazawara ba.
2: Antumi hazawara hao. Apajari ya kaya ni mteko ni?
1: Mteko ni ula kipajari ya keela.
2: Ya keela? Awina ina upajira mteko ni ula yukale tuiki na ya baraya?
1: Yukale mteko ka baraya ka petereiro.
2: Ya vantu warimira anuapanyakaru musuruku anirakinituwe wa kani ni? Ampikula uwe ni sawara hii?
1: Akimpikula kama mercado shwaula ba fera niba
2: ana wi hanto basate ba fera niba ku dunia ka masindelo pedro ruha hi hapo arurimute kwa matata ni ho ani pananto anna baraka thonu pedro ru no thana wa kutunia
1: kena baraka
2: masisai sai wetela na kosa lo wet na wetela nelsa
1: ona kedela ba kan ni ka ani kala ka tempa ka yoni maiko atene ma
2: banchi pale sata sata mira pesa ya ya
1: ba kan ba kan zini kupaka.
2: Anu kuela ka wera upaka umpaka varia mteko mkina wa ada umpaka nakosu mkina hiyene yoda na kala manu utumi ya sawara apaka kama nakosu mkina?
1: Kini kuela ka maji musuru kwenye unni towa shwa.
2: Balishinga ba nkala mtetehe?
1: Kinkalo maume.
2: Maume. Baate waya?
1: Babo waka.
2: Babo waya. Masi anaka vihaka uu yowera. Yo kale mkuma na kosola lukuru wera upate la uika viha hivu hapo mwavano ni takavya kuwani?
1: Kini kapiaka ocha enye zikina kusikina.
2: Ikina sowara pra uwari hawe hivu to?
1: Ya.
2: Nene seleba?
1: Nene seleba.
2: Kwa kala mira kwa kina nera, anna tunako mpaka na koso ene ntoko yola ni mpaka ya wewe masi hanu na mwota wopachira. Kwa kala maloma tuna wale nkira?
1: Yo wale laka kayoni inchi. Maji opachera ni shupa. Ni shupa opachera. Maji entune ya kekwarajo. Kayoni msuru kwenchi pale na hata bakani bakani. Opachera. Ni shupa kwa opachera. Ya zoteno opachera zini shupa. Maji hala ni kwaraje. Wazo holo mpironi ya opachera.
2: Vantu akana mirawa kina kuhedi nirawa idaka nkelo uira tu. Akana maluma nchina wahira.
1: Kina himera isai. Uye kayoni mtoko wa sana uya vole mumpironi mazazeke ovekela mteko bakani bakani moni kwanya
2: abdeli salamu wa musi ni watu akina yasumenda chini
1: kinavela salama muzaka utene zingano atiwaka paulino atiwaka fernando amwara kanaka
2: Asante wanchi wala chimwene, mulukwa kami here ni sorela sotene siyo kaleni wana kusaa yolo virele kwa wetila nene sene.
1: Asante.
3: Miwa sina naka kinita nwa basia, owano kwa mba.
2: Ulishinga na uye ya kaya?
3: No, no kisuwelo 2019, na koso mashika, felisari mkomboini. Kina suwela nino, paka kitentarika hiyali, manera hiyali, paka kakaluga raka nupa, kikalaka weno, kitigela kowani. Epa, pia kete mpua kampanya, kiruwa kamu kampanya ni. Kifara kete dividati saka wani kajutari ke sotene, kipaka kete sotene sorera, paka musi tambena siveliwa. Kini mwera kirebashari ke suisa lepa, kihokole laka kiroka usulu, atu hotele tambe garamari ke paka nimabara ato hotele tambe. Akira tambe ki mwa jutaraka, paka nina nwa kina tambe ki baharanra marota nina nwa kina kutambe ya kimadara mweta nina nwa ba. Enero lepa, miba kishukuri laka iha, sinto kumota epa, muruma omota muranyu no, epa mkaliko unika dihera. Paka sempre nenuwa hoholo.
2: Antumia heni nanano?
3: Vani nanuwa kinatu mihokulu, ikaregadore, profume, isintu, ibateria, auricular.
2: Am era uite tamisoni.
3: Ah, cum era uite tamisoni.
2: Motai ni apajen raia.
3: Cam pajen da mesvixi, ni balsamu, ni scova socatela samuano sa anamane ipeka, mazi ni perfume.
2: Socha, soara, cum era numana cosoni.
3: Mahane na cosoni ola. Ah, impa ca ne pia ca fazi tambe ia mu campania ni vale levantara ca icuo, i pasta, i caderno. Ya patera ka bale skola bale
2: o basi ahima wera ithu yanthuma yakale enki kale tempo
3: vakina ah he
2: kunera uhata mlo skola singkhala
3: ikadermo ipasta ithu kinene
2: o masi motahena no nwetela na kusara
3: majemeki hothe ke mukufurumanene muloko kineta pahin altamente adapote tambe ki porewa ka tambe pa enkhala ka okazwari na kusola o wana na chipatana yo ntira makwaro epa fulano no bore wa rimale ane mane ka contribusa o era pa premise ba kan ba kan nera ni mwa jutar mukwe hula kontra komo o tenen ri mara weta
2: kai kai
3: ane
2: o masimo tane apa jen raya ni kadia apa jen raya
3: ah majimi ki hote mach kampaje re ku kinyet sune te kaj
2: ah o kale tu ya van raya ni rabra ba kero ni kinyet ula kero pa kompa pa tira to pa tira na ko soa
3: ba ja araso to mashi amata ayo mata olima ba lekna pa maraka pa musuru kula epa mukusema tumelege usowara sanyo epa meki bireki matsasa ka permission sabau heni heni socha bate epa uikhaleke soteno khaleko opa hiwo hera ba ane
2: o masi akle mira boyada nera mifa kina tuna toni opa ka mtekwene sinto koyola masi kinwera mota opa chera masu hena tuna walili
3: maheno onkhalaka olemea oleme hiwa na shupa apa na shima mawere pa soteno no tumelua ntao akala mutupa he anamora pa wiro konyisera wera pa olopa na tiha niwa gara mucho poto otentar plemes manera pa hewara pa plemes poto okhala ka thuba khane ne ha ki pleasure ke sisa le ki kanyar ke plemes hume te ka le 25 wo hiana no kilat
2: ikai kai
3: ano
2: o banta khala malope wala masua na hira ya mirova kina
3: maina dawa mi ginera pa hi gina shukura la tho thene ma flesha dor mo thene en wera wi preocupar mana ka programa ki nu mashukura la bahe ni mulma ko the
2: o ya vele le salamu wa musi mwa tagina ya smela chwe
3: kina ba herra bahe amama ko ki ara e bana shiro ko raka pa na shimon naka e bana shikwa ka tamba me flesha dor mo thene
2: yo hasan ba chikala chimene na ko sa wetele nene sene
3: hasan ta sate ko thapela
2: hasan
0: makipo
4: Radio Van Seweni, putan worwa, mwe mare nela, makipo.

Bahulo wawiwa ikano ni to suela samota wete la ya nakoso amavano ohiana hiana abasidat ela ulishinga mpua mwaya programa ela ya radio vanseweni nino na wera emara na bahiri wahu wiyowi nero heke msulu he programa ela ya radio vanseweni enera efeko oma sinseweni masi ayo no kalano emara wakani yowi ni welele njibo ni masa karibu

Programa ya Radio Vansioni yani huku na olelo yani kote lava. Mariz Agustinho wa msani Adolfo Sadiki ni nuwa hirani ya programa ela ya Radio Vansioni. Ni kabihiro kani ana Fernando Damas ama yana Maria Fazenda wa msani ana Januario Eduardo. Watu wa teni mare wa msani hiyo muyulela ka ya programa ela kinera asante vanjipalem. Ni kiroromela kawera malove ikano mohiwa nito munihala otariha yuivwa msa ayo munikaliha okumanyo. Ikila telo keo ninerahu nipure. Asante woni thala hiyo radio msamiki ni muteku apama na koso apama muluku okale niyo. Noro.

0: Kati yuko 23 horas 40 minutes chipo iriyo reka mahna ukule. Huluma ya werena kereka mucha kinako nireke hii salama. Ihali chowililia.
1: Salama haki hali.
0: Jina naya mapura mwata nyurame.
1: Kirewa niwa untipwa hii.
0: Untipwa huka Abdelgado nchina.
1: Kiana kakenea hanya Yusufu Tamimu.
0: I'm going to go to the hotel. Anare apani?
1: Taninu? Antipwehi.
0: Nihira kachani, chipu awe?
1: Mambo bado.
0: Mambo bado, njima kesiani?
1: Mwaka wanantanola, siku wakani hojariwa.
0: Tikale, mambo bado.
2: Ya chuma kombola wa pela ya ani kulelemo wa radio Mosambiki khamana aina nori kariki ha ichipo ya chuma kombola ya lepela eyo mo radio Mosambiki Na lelo hii mpahere umwe kwelela kwarela radio ni nkale nukume mwenchi ni mpento guoma lele. Ichipo ya chuma kombole nkale hukumihera kale ichipo himacherawe ividela wa radio msambi. Kamana ichipo ya nakang himachendre mana wa hukukure acha vaka ni mwugira ni chuweleleke.

0: Ana! Ni tayari ukikuja ule je?
1: Halima! Ule mshaba na ndiye ngurora mojangu.
0: Ana! Tikwango ishinya yura ni akudila nyo.
1: Halima, pana ndaji na yakudila gayo leo nyonyo.
0: Hey, na mtu ile je kutini ja kweterana.
1: Ngaga, ajonjile nove.
0: Ana, ile kudila katema ni ndawi. Kanua ulwele, muna shena ajigale. Bari mwana shijo kuralala, nyalale. Munu laju, na jingu beja kuralala.
1: Amyalele,
0: mkulola ana, ayura ni bari ya kunrahaga mwejo. Igurori kwa bari, kwa alureshi nonyelo, nishikulubi.
1: Halima, unajuangadi ndaija kutenda eleyo.
0: Unengu njiti shiria. Vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora. Ni hurashigwa kwa alureshi kulubi nishino nyelo.
1: Nambo unengu etema rengo geji njiga atenda panna angova. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
0: Ata muridimbani ngwe, kumbula kunganda nao. Kwa aluriaga ya mkutenda ayo. Kwa arisheli laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumba tila. Nikuwa habiri ya mkutenda kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Noli ya tito kulewa kudila banalo rige shino nyelo.
1: Kwa etesha diambu ranga, na iwe nyeleyo rampano.
0: Rano, mpweshele bari mwanagu ya nuju, ni munore shino nyelo, ni shukulubi.
1: Shinde ndeleyo. Yura ni mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaganove. Nishe na mkumba tili.
0: Mkulo la yatite ukwala mana. Bile bari ara shileje ukulubi la kutindi nao. Uni na ganje ndite kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo shijuyo ujo kukwala muka nijuwa na nchinjo.
1: Waninga kuraka ili kwa wanashe wao. Asante je jinji amburanga.
2: Kulosia kusaka nisino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kusanga lala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

0: Biekin barrelo. Ui, hurra! Bamala? Muan horrerra! Male? Murrerra! Mone paje toñeruela horrerra! Eku, mone! Awa mala unla! Uno nana! Yorano ni munkeli wa paje niño! Vantu ne apahi, omo ni hera mpento ni omo teteka.
1: Halima, miyo nkiri no kati ni tuseyo.
0: Miyo kini suwela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
1: Masiko kana miteko sinche ne sabatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
0: Na kalamure no kurankurea. Mwaka lovane lakanu wani solulu wana nilemba ranyu. Omutela, omvahepetu, nakala mukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wogo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunla. Numala wake lepoli aka.
1: Mwaka nne sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
0: Waso, ini, mukushe mwaninyo, ni mvahe mpento wakani na umutetreka.
1: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati muninla anyu, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
0: Mwona mwote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kibiru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pave lawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashu wa murima ni uwiku pali.
1: Tani twahimpave la yeyo. Umwira laka mwanawe. Kushukuru mwaparaka.
2: Wanyi heram pento no siveli wani manyoni mukali wa tepa shote ili wa murima. O wiru no melo no onni mbaha mukali lo wa miholo wa waria.

Ndajiripa umaona ni 30 minutu chitwali basi ni kuimba kwa Yahim Radio Imperio yao. Udu sanga na siyam abadabanchini wa Radio Mosambik uche wa Radio Genome. Nga dandaula achalong wa chinjetu. Wende wende, windi wa chena lwiji, windi wa cheka ungu. Basi, bulanga tuliwalila, bulanga tulekawe. Bwa waide se Radio Mosambika. Basi, kamba kumbu sena kuti, Jumatatu juno, malaika no gerim, risiku lya ndandam, lya mwezi wa Juni, risiku lya wanache dunia nzima. Malaika no Jumatatu, risiku lya ndandam, lya mwezi wa Juni, risiku lya wanache dunia nzima. Basi, anyumba ya home, presidente, panchilamba muno. Anyumba ya home, presidente, panchilamba muno. Get a chap. Tako po chilele jirom, hapa na pataun, yelishinga. Kwa kutimara igano, taka bide chikuku, cha wanache, kumawago, ni wanache wa kumawago. Nitukumbene jamani chonde kumawagoko, ntamile tayari, mwapochele. Anyumba jao. Presidente. Benchila mbamu nom. Geta. Chap. Batako pochele lele jirom. Aparipata unijalishinga. Malaiga no. Talo le meso. Kwa apikwale kumamago. Kwa taka bideche kuku. Chawanache. Dunia nzima. Taka bideche kuku. Chari siku lya ndanda lya mwezi wa Juni li siku lile lya wanache dunia nzima ni ikuzosigwa kutamile tayari kutana kwa lile jirom kwa bochira anyumba yao presidente wenchira bomona Malawi taka bide chikuku kya wanache ni wanache wakuma magum kuche mataka akono kumagwetu kuprovinsi ya janiasa.

zindaji dipa dua zona za kuno kubangwe tukumsambike pesa kule panga songora kwimbo kule kwa belasti nguri ani jamani chonda kalamika mpaka chakaji.

0: Anga punya riganam. Walanga do tumunda jadu azora zibasi kugula line jetum. Tukunguru cheni mwachi jetum. Bazu kwenye tutejere. Kwenye tutejere. Pato kuiganya nam. Basira lejiram. Line jetu yonyong kutumichira ni kuwa gen oi tu seish. Sing sing. Oi tu oi. Trash trash. Marichisia 4. Basujeren. Ni line yetu kotela region. Wenga wansinjiria. Oi tu sesh. Sing sing. Oi tu oi tu. Trash trash kumarichisia 4. Ni tutende. Allo, bon dia.
1: Allo, bon dia kaka.
0: Bon dia chimunango tukuchelo uri.
1: Ari mwakano ya gamba kutanda wale kuti ndo emuli nietu ya angati piangu nove
0: hey.
1: Ye tukura kutanda wale nove
0: pipani je kulungwa
1: ya jemani tutende uti ya mbao tundi kumibuli tukuleve ya kuhuji ni mungoro ni mamoto kwa kwerile
0: hey.
1: Kwa hiri ya mbua ndari o wane kajimwera kampuka di kundi kwa mbote ya bari ya mwine nini ala ni yoyo wa shina jaka shina
0: basi ni yoyo
1: nikutitu kaka wangu
0: iyai kwele munga ane chimwene wangu
1: bari kwele chitanda kwele chitje neke kwa chila wangu wangu tende unu ni akanga mwishiru
0: hey
1: unachimwene shima shimarle chila umile mota vani nangu vano bari ndiru umile mota ni utama wakari ili kujia ligetu nila bari iluji mwisha kwe panangoba nungu wangu pagambe chuku mwangalo ndesela kwa vite nga kumani kune nyende jende ndende pela nguja kwa arora bari mota ndina ulele baluwa yandi njimiche wala kwa arora kula kuika yanguani wakufechana kutiachumwena hapa kula nguwe kwa njicheche kaisha kantumu kakula nguwe kwa ku ayo kuti ya mwe ngandile nwe alamu na wanja di kukila mkati niwa alume mboja kwe jende nyi chinkari mani kaka mwele mwe mwe ni nendi nyerile nyerile wikashi mwe kala chimani sirije nyumbo jantile mwana nchire mwanja uwe kuti jende nyi jende nyumbo jantile kuda telefoni kuchila kunangu na wewe na kale kama mwashi kama mwana kama mimi akuti baba alikuwa utaona wewe nenda bana kuandika jiji baba kwa ofisi kwa kunoti moto ula kuna ichachi na sisi kuna baba kunyokuya akora kujigali bari ya aichachi bando kuiva baba au tatende ndishe mana chelewa njila ni kuyewa na kutia kanyo mbaba harikeba na ndibaji batu ababa ya kulango kunyele kana ababa ni mwisha mpato mpako igaya na asijetu wakufika na wale ufendo mnu mbua ababa wati ni kulula meru nume nume kwa mbuleka ugo ni mwe kamula kufijila mwota ugo ni mwe lapanu mbibia ngalondia kaji hariri ukavena kufikila kumuata wa hii kuhileka ile kema gari katili na nenda chala mwajitu wadi kufika la radi msambiki ni kani jile kunga mchira bebu ni kushinu wandikala kwebu ni kutetu kwa kwa mwishia buduri za karia ni mpato wako ni wali ya
0: iya ya achimwene
1: ya
0: Ngani tujipike ne?
1: namu namashmana
0: nambo unen zachirije kuti tukatizimo kuirishire panandi